Krásne ráno prajeme z Rádia Košice ešte takto zavčasu pred 6. Štartujeme stred pracovného týždňa. Je to tak, sme v polovici, dobre to znie, dobre sa to počúva a dobre sa určite budú počúvať aj správy o 3 minúty s našou Terkou, takže prísun prvotných informácií, ktoré dostanete v našom éteri. Už po tom, čo odznejú Spice Girls, nech sa dobre počúvajú.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vláda bude dnes rokovať na východe. Raši vyhlásil voľby do orgánov územnej samosprávy. Slováci podľahli Česku až po nájazdoch. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Dnešné výjazdové rokovanie vlády v obci Malcov sa zameria na opatrenia podporujúce rozvoj okresov Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Medzi hlavné témy má patriť zdravotníctvo, doprava, zamestnanosť, rozvoj cestovného ruchu, podpora samospráv, investícií či zvyšovanie kvality života obyvateľov. V centre pozornosti má byť aj pokračujúci rozvoj dopravnej a verejnej infraštruktúry, podpora podnikateľského prostredia a vytváranie podmienok pre nové pracovné príležitosti. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov čakajú Slovákov 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši.
2: Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august. Od zajtra, od 24. júna, sa začína oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a teda poslancov do všetkých zastupiteľstiev.
1: V prípade Košíc a Bratislavy sa budú voliť aj starostovia mestských častí a poslanci miestnych zastupiteľstiev. Pre samosprávne voľby nie je možné vybaviť si hlasovací preukaz. Voliči teda budú môcť hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. Všetci sme presvedčení, že základom budúceho úspechu Európy je konkurencieschopná ekonomika. Uviedol to maďarský premiér Péter Maďar na samite krajín Vyšehradskej štvorky. Zdôraznil, že na dosiahnutie tohto cieľa je toho potrebné urobiť veľa, ale nezaobíde sa to bez cenovo dostupných energií. Francúzske národné zhromaždenie v prvom čítaní schválilo návrh reformy ústavy, ktorá umožní väčšiu autonómiu Korziky. Kým ostrov získa širšie právomoci, sú potrebné ďalšie kroky. Text reformy musia v rovnakom znení schváliť najprv horná komora parlamentu a následne ešte raz 3/5 poslancov národného zhromaždenia. Hlasovať o nej budú aj obyvatelia Korziky. Slovenskí hokejbalisti prehrali vo svojom štvrtom zápase na majstrovstvách sveta v Ostrave s domácimi Čechmi 2-3 po nájazdoch. Na konte majú 8 bodov a v tabuľke im patrí tretie miesto. Boje v základnej skupine uzavrú dnes večer s Fínskom. Po tomto zápase budú známe aj štvrťfinálové dvojice. Ženské reprezentantky mali včera voľno. Dnes dopoludne ich čaká súboj so Švajčiarskom a zajtra sa stretnú s USA. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota od 25 stupňov na Hornom Spiši do 33 na Dolnom Zemplíne. V tejto chvíli je na východe Liptove 13 až 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ešte raz príjemné ráno prajeme z Rádia Košice aj takto krátko po 6. Sme na začiatku stredy a od mikrofónu sa k vám opäť prihovára Dano. Pričom do ranej zostavy vysielania Rádia Košice sa dnes zmestili, ako ste počuli, Terka a ešte je tu aj Edo, ktorý jazdí spoločne s vami na cestách. Všetko teda nachystané, krásne ráno pred nami a keby aj sa vám náhodou nechcelo prekonať sa a vstať z postele, tak dajte si ešte šancu. Spolu s Carmen Pál Baláš teraz v Rádiu Košice. Dobré ráno, je 6:08.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Festivaly sú miestom, kde sa stretávajú rôzne žánre, generácie i zážitky.
5: Väčšinou platí to, že keď niekto ten festival navštívi prvýkrát, tak už sa nevie dočkať, kedy to zopakuje.
4: O tom, ako vznikli festivaly a ako sa na tento hudobný zážitok dôsledne pripraviť, si povieme už dnes po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

Príjemný stred pracovného týždňa prajeme z Rádia Košice aj takto zavčasu o 6.17, kedy sa všetko pomaly prebúdza. Pomaly sa dostávame do tej ranej reality a rovnako sa to rozbieha aj na cestách, na ktorých vás aj dnes sprevádzame. A stále platí, že takto ráno ste vy najlepším poradcom, lebo možno počas vašej jazdy pôjdete cestou úsekom dnes prvýkrát a pokiaľ je niečo, na čo by si ostatní vodiči mali dať pozor, tak sem s tým. Budeme radi za každú informáciu a pomôžete aj ostatným. A či už sa prebúdzate alebo ste na cestách, skvelo vám aj dnes zahráme Lady Gaga z Rádia Košice.

0: Možno ste si takto ráno aj zatancovali s Lady Gaga v rádiu Košice. Je 6.21 a dotancovali sme až ku krátkym správam, tak poďme na ne.
1: Na Liptove mala poľovníka napadnúť medvedica. Muža so zraneniami previezli do nemocnice leteckí záchranári. Krajiny Vyšehradskej štvorky sú dostatočne múdre na to, aby dávali na stôl len témy, ktoré ich spájajú. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico po rokovaní premiérov V4. Estónsky prezident Alar Karis oznámil, že sa už nebude uchádzať o druhé funkčné obdobie. Odvolal sa pritom na hlboko osobné dôvody, ku ktorým podľa vlastných slov pristúpil už dávnejšie. Futbalisti Chorvátska si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta. Dueli L skupiny vyhrali nad Panamou 1-0. Tá po druhej prehre stratila šancu na postup do 16 finále. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie a teploty vystúpia na 25 až 33 stupňov. Aktuálne ukazuje teplomer na východe Liptove do 19. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na dopravnú situáciu.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Pohodové ráno na cesty do hlavného mesta Braje Edo. Na križovatke Prievozka Milotičová prebiehajú práce na ceste. Pozor, došlo tu k zúženiu jasných pruhov. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská sa tiež pracuje. Postupne sa práce rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Kukučínova ulica je naďalej medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá a potrvá to do 15. júla. A upozorňujeme, že vračí je z dôvodu prác uzavretý kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Prechádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Prejdime na radary, tie sú na Vajnorskej za Kuchajdou smer Zlaté piesky a na Panonskej za Teskom smer Staré mesto. Hliadku máme na Furdekovej pred základnou školou. Jazdite bezpečne.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodové skoré ráno prajeme z Rádia Košice o 6.28 a to aj na statky, pretože dnes máme Deň farmárov a tí o tomto čase sú už rozhodne hore, pretože sa treba postarať o zvieratá a možno už máte rannú kontrolu dobytka za sebou. Nie je to akokoľvek, dnes myslíme práve na vás, lebo robíte skvelú prácu a mnohokrát si to ani neuvedomujeme, čo všetko napríklad za takým mliekom v krabičke je, aký dlhý proces. Takže klobúk dole farmári a my naopak dnes aspoň pomyselne im môže vzdať vďaku, čo pre nás robia. Samozrejme aj na farmy, aj mimo nich hráme skvelo a kvalitne. Toto je Doja Cat z Rádia Košice.

Je 6.31, ste s Rádiom Košice a takto začasu sa ideme pozrieť, čo nás čaká a neminie v rámci počasia. V metropole východu z úvodu dňa krásne so slnkom, postupne sa ale pridajú mraky a dnes teplotovo do 28 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota od 25 stupňov na Hornom Spiši do 33 stupňov na Dolnom Zemplíne. A teplota na horách vo vysokých polohách okolo 17. Ideme už konkrétne na Gemery, jasno alebo len malá oblačnosť, teplotami od 27 do 29 stupňov, na Hornom Zemplíne takmer identicky, ale trochu teplejšie do 30 stupňov, na Dolnom Zemplíne takisto so slnkom, ku ktorému sa môže pridať zo pár mrakov a 27 až 29. Šariš a Spiš, tu dnes krásne jasno, teplotovo 25 až 27 stupňov Celzia, na Liptove si tiež užijete slnko, ale radosť vám urobí aj nejaký chládok, ktorý vytvorí občasný mrak, teplota vystupí na 25 stupňov a v hlavnom meste jasno so slnkom alebo len malá oblačnosť a najteplejšie 29 až 31 stupňov Celzia. Ďalší veľmi teplý deň pred nami, tak si ho užívajte. S Rádiom Košice je 6.32.

0: Je 6.36, zalietali sme si s Luciou Gibarty v Rádiu Košice a pristali sme až pri dnešnom hudobnom výbere. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, aj o tomto čase sa ideme už ladiť na stredu aj so songom na dnes. Presunieme sa na začiatok 80. rokov. Práve vtedy britské zoskupenie Electric Light Orchestra vydali pieseň, ktorú ste mohli počuť aj vo filme Xanadu a dodnes patrí medzi najznámejšie hity kapely. Reč je o singli All Over the World. Za jej vznikom stojí spevák, skladateľ a producent Jeff Lynne, ktorý do nej vložil obrovskú dávku optimizmu a radosti zo života. A to sa odzrkadľuje aj v texte, ktorý hovorí o tom, ako hudba dokáže spájať ľudí bez ohľadu na to, v akej krajine žijú. V jednej časti dokonca zaznejú názvy viacerých miest z celého sveta, čím pieseň ešte viac zdôrazňuje svoju hlavnú myšlienku, že dobrá hudba nepozná hranice. Tak schválne započúvajte sa do nášho songu na dnes, či zachytíte tie názvy miest. Veríme, že sa vám to podarí prostredníctvom nášho éteru. Song na dnes z Rádia Košice, Electric Light Orchestra a ich All Over the World.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Ladili ste sa na dnešnú stredu aj so songom na dnes z Rádia Košice. Je 6.41 a teraz už meníme hudbu za informácie v krátkych správach.
1: Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona, ktorá zároveň mení aj zákon o meste Košice. Vypúšťajú sa ustanovenia o povinnom zastúpení každej mestskej časti v mestskom zastupiteľstve. Výsluch svedka Petra Tóta v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov má pokračovať aj dnes. Včera sa prehrávala telefonická komunikácia Tóta s obžalovaným Kočnerom. Britániu zasiahla nová vlna extrémnych horúčav, ktorá spôsobila rozsiahle obmedzenia v doprave, školstve a verejných službách. Meteorologická služba vydala nezvyčajnú výstrahu najvyššieho stupňa. Útočník Martin Nečas z Colorada sa stal víťazom 58. ročníka ankety Zlatá hokejka pre najlepšieho hráča Česka. Po 4 rokoch vystriedal na pomyselnom tróne 8-násobného víťaza Davida Pastrňáka. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota od 25 stupňov na Hornom Spiši do 33 na Dolnom Zemplíne. Na východe a Liptovej aktuálne 16 až 20. A v tejto chvíli sa už presúvame na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste na križovatke námestia Hraničiarov Furdekova aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce, doprava je čiastočne obmedzená. V Rači je pre práce uzavretý kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku, obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Ďalej upozorňujeme, že na križovatke Prievozka Milotičová prebiehajú práce na ceste a aktuálne treba rátať aj s uzavretým výjazdom na D1 z ulice pri Mline, a to až do odvolania. Radary sú na Vajnorskej zakuchaní Chajdou smer Zlaté piesky a na Brnianskej pred Patrónkou smerom von z mesta. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, môžete nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme a želáme ničím nerušený dojazd v našej spoločnosti.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Ladíte Rádio Košice 6.46. Majstrovstvá sveta vo futbale majú za sebou dokončené zápasy druhého kola. Včera večer nastúpili na zápas Portugalci a Uzbekistán, pričom favorit zápasu jednoznačne zvíťazil 5-0. Dvakrát sa gólovo presadil aj Cristiano Ronaldo, ktorý otvoril skóre už v 6. minúte a stal sa prvým futbalistom v histórii, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. V ďalšom zápase sa postavili proti sebe Anglicko-Ghana, pričom tu si naopak diváci góly neužili, keďže skončilo 0-0. V noci bol na programe zápas s Panami a Chorvátska. Tento zápas zvládli Chorváti a zvíťazili 1-0. A v poslednom zápase medzi Kolumbiou a Kongom to skončilo takisto najtesnejším rozdielom 1-0 v prospech Juhoameričanov. Po dvoch kolách už majú niektoré týmy aj istý postup zo skupiny a sú to Mexiko, USA, Nemecko, Francúzsko, Norsko, Argentína a takisto Kolumbia. Posledné zápasy v skupinách začínajú už dnes večer a o 21. to budú týmy z B skupiny, teda Bosna a Hercegovina s Katarom a Švajčiarsko versus Kanada. Pomaly sa nám to preklápa do druhej časti turnaja. My sme ešte len stále na začiatku stredy, tak si ju poďme užívať s Rádiom Košice a skvelou hudbou. Toto je Hail Soul Sister.
1: Rádio Košice žije športom.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

Sladili sme si posledné minúty tejto hodiny v Rádiu Košice spolu s kapelou Billy Barman. Prvá spoločná hodina pomaly za nami a to znamená, že sa môžete tešiť na našu terku so správami. Pozrieme sa, ako napreduje projekt modernej tržnice na bývalom košickom Bolšom trhu a náš hokejový obranca, reprezentant Šimon Nemec sa sťahuje do nového tímu. Tak aj o tom si povieme viac už po skladbe Pictures of You.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opätovné využívanie pozemkov Košického bolšieho trhu spomaľuje financovanie. Odborníci upozorňujú na správne teplotné rozdiely. Nemca vymenili do Calgary. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Košický kraj v roku 2022 odkúpil pozemky, na ktorých kedysi sídlil známy bolší trh. Vtedajšie trhovisko s riadnymi stánkami fungovalo naposledy v roku 2016. Zámerom kraja bolo na odkúpených pozemkoch všešportového areálu vybudovať modernú tržnicu. Na to, kedy sa plány Košického kraja premenia na realitu fungujúcej tržnice, sme sa pýtali aj župana Rastislava Trnku.
2: Čo sa týka pozemku na Blšáku, tam máme urobenú štúdiu, čo by tam bolo najlepšie. Chceli by sme tam tržnicu a veľkú multifunkčnú športovú halu. Zároveň máme ponuky na zámeny pozemkov, kde by bolo možno ešte výhodnejšie a lacnejšie postaviť túto športovú infraštruktúru. Sú tam viaceré verzie, čo by sa mohli diať a zároveň sa posúva to opäť kvôli financiám.
1: Trnka tiež pripomenul, že hoci všeobecný projekt čaká na financovanie, župa má aktuálne vyčlenenú sumu na projektovú dokumentáciu výstavby tržnice, s ktorou by sa malo začať v tomto roku. Výstavba športovej haly však naďalej závisí od externého investora.
2: Opäť, buď dostaneme od štátu nejakú väčšiu dotáciu, alebo budeme musieť hľadať, a vlastne tak trochu aj hľadáme, nejakého partnera, ktorý zainvestuje súkromného do tejto športovej haly, ale tá hala potom by musela byť urobená aj na komerčné využitie. Tu je množstvo momentálne alternatív, ktoré sa posudzujú a opäť neposunulo sa to možno tak ďalej, ako sme si mysleli.
1: S doteraz nevyužitým priestorom bývalého bolšieho trhu nie sú spokojní ani miestni obyvatelia. Viacerí by privítali jeho nové využitie a navrhujú rôzne možnosti, ako lokalitu oživiť.
3: To bolo na šport prichystané, na fotbalové ihriska, pre deti na ihriska. Všešportový areál tomu dal jasný názov.
4: Môže nejaké bytovky by sa tam mohli postaviť, alebo nejaké obchodné centrum, alebo niečo také, nejaký obchod. Alebo to predať potom, zbytočne to tak dodržať.
5: Mali urobiť poriadok s tými ruinami, lebo to je nevyužitý priestor.
1: Súčasný župan avizoval, že projekty športovej haly aj tržnice majú naďalej reálny rozmer. Pri revitalizácii tržnice chce kraj uprednostniť predaj regionálnych výrobkov. Touto iniciatívou župa zároveň podporí lokálnu produkciu Košického kraja. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. V interiéri bytov by sa počas dňa mala udržiavať teplota do 29 stupňov. V noci by izbová teplota nemala prekročiť 24 stupňov. Teplotný rozdiel medzi vonkajším a vnútorným prostredím by nemal byť vyšší ako 5 až 7 stupňov. Apeloval na to Úrad verejného zdravotníctva s tým, že regulácia teploty je zvlášť dôležitá v prítomnosti detí, seniorov a chronických chorých. Ukrajina vedie s Poľskom diplomatické rokovania s cieľom zmierniť napätie vo vzťahoch medzi oboma krajinami. Uviedla to ukrajinská strana. Tvrdí, že podporuje konštruktívny dialóg a je naďalej v kontakte s poľskými diplomatmi. Napriek výmene ostrých vyjadrení a pútavých titulkov v médiách sa Kiev a Varšava podľa nej snažia prekonať svoje rozdiely a v pozadí sa angažujú v pokojnom diplomatickom úsilí. Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils vymenil slovenského obrancu Šimona Nemca do Calgary. Je to preňho prvá zmena pôsobiska v profilige. V organizácii Devils pôsobil od draftu v roku 2022. V novom pôsobisku sa Nemec stretne aj s krajanmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie a teploty vystúpia na 25 až 33 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 20. A pozrime sa aj na dopravnú situáciu.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Situácia v Bratislave sa už začína pomaly komplikovať. Stojíte na D2 pred výjazdom Lamač smerom zo Stupavy na Limbovej smerom k nemocnici, trpezlivo na Račianskej pri vozovni smerom do centra a ešte na Bajkalskej v smer od prístavného mosta. Na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou smerom k mostu Apollo máme na vozovke odstavené auto, preto zvýšte opatrnosť a pripomíname, že na križovatke pre Jevoska Miletičová prebiehajú práce. Došlo tu k zúženiu jasných pruhov. Už o 20 minút sme tu opäť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, 8 minút po 7. Veríme, že vaše ráno je plné skvelej nálady, pohody a úsmevu, pretože z tohto jasného a letného rána, ktoré vidíme z okna, sa ani nedá mať iný pocit. My ho ešte ale umocníme aj skvelou hudbou, ktorá je u nás stále. Tentokrát prichádza Sabrina Carpenter z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

TV. Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a teraz takto o 7.15 sa priblížujeme aj k Jánovi, podávame ruku a prajeme všetko najlepšie k meninám. Hlavne skvelú stredu bez zbytočných nervov, nech ťa dnes nič nerozruší. Ján, Jano, Jany, Johnny, už akokoľvek ťa volajú, veríme, že na teba nezabudnú, lebo my sme nezabudli a možno sme aj takou pripomienkou, ale veď veľmi radi budeme, pretože Ján, zaslúžiš si príjemný deň. A my ti ho ešte viac spríjemníme hudobným darčekom, ktorý sme si pre teba dnes nachystali. Sú to Jefferson Starship, tak veríme, že potešia, prajeme pohodové počúvanie.

0: 7 hodín 20 minút ladíte Rádio Košice a o tomto čase už v štúdiu sedí naša Terka a má pripravené krátke správy.
1: Od soboty až do konca júla bude nepretržite vylúčená železničná doprava v slovensko-maďarskom pohraničnom úseku Košice-Hidas-Némety. Všetky vlaky v tomto úseku nahradí autobusová doprava. Väčšina rodičov nepríjma dostatočné opatrenia na ochranu detí v kybernetickom priestore. Dve tretiny rodičov pritom nepoužívajú žiadnu formu rodičovskej ochrany. Upozornil na to Národný bezpečnostný úrad. V Košiciach sa dnes začína výstavba novej cyklistickej komunikácie. Vláda výjazdovo rokuje na východe Slovenska a v Berlíne sa stretnú lídri Nemecka, Francúzska, Británie, Talianska a Poľska. Maďarsko oddialilo kľúčový procedurálny krok, ktorý je potrebný na posun v prístupovom procese Ukrajiny a Moldavska k Európskej únii. O návrhu sa má opäť rokovať budúci týždeň. Futbalisti MFK Michalovce zvíťazili na ihrisku Humenného 2-1 vo svojom úvodnom prípravnom zápase pred sezónou. Góly účastníka Nike ligy strelili Rastislav Korba a Jakub Peter Bamburák. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota od 25 stupňov na Hornom Spiši do 33 na Dolnom Zemplíne. Momentálne je na východe väčšinou 18 až 21, za Magurie, Tatry a Liptov hlásia do 17. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Poďme na zdrženia, tie hlásite na D2 pred výjazdom Lamač smerom zo Stupavy, na D1 pri výjazde Zlaté piesky smerom do mesta, stojíte aj na Limbovej k nemocnici na Račianskej pri vozovni smerom do centra, na Bajkalskej od prístavného mosta a potom následne na prístavnom moste do Petržalky. Vodičov upozorňujeme na odstavené auto na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou smerom k mostu Apollo. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a v Rači je z dôvodu prác uzavretý kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Radary sú na Panonskej za Šelkou smerom k mostu SNP a na začiatku Dolnozemskej v smere od mosta Apollo. To je od nás zatiaľ všetko. Želáme pohodovú jazdu.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 595.

Naladené máte Rádio Košice, je 7 hodín 27 minút. Opäť máme na dnešný deň 24. jún nejaké predpovede do budúcnosti, lebo svet pranostík nám hovorí, ak prší na Jána, malo by ešte za 4 nasledujúce dni pršať. Celkom konkrétne tie 4 dni, tak uvidíme, počkajme si, aký bude dnešok, ale hovorí sa aj, že na svätého Jána otvára sa k letu brána. Takže až teraz, tak konečne sme sa dopracovali k letu. Ďakujeme Jánu, že si nám pootvoril tie dvere k letu. My teda s radosťou vstupujeme a sme zvedaví teda aj na to, aké počasie si si pre nás dnes pripravil. Na to sa pozrieme v Rádiu Košice po ďalšej skladbe, s ktorou prichádzajú The Beautiful Sound, je 7:27. She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams, and still loving the first degree.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, je 7.31 a ideme odhaliť, čo si teda ten Ján v rámci počasia pre nás pripravil. V metropole východu z úvodu dňa krásne so slnkom, postupne sa ale pridajú mraky a dnes teplotovo do 28 stupňov. Na východe jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota od 25 stupňov na Hornom Spiši do 33 stupňov na Dolnom Zemplíne a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 17. Na Gemeri jasno alebo len malá oblačnosť s teplotami od 27 do 29, na Hornom Zemplíne takmer identicky, ale trochu teplejšie do 30 stupňov. Na Dolnom Zemplíne takisto so slnkom, ku ktorému sa môže pridať zo pár mrakov a 27 až 29 stupňov Celzia. Šariš a Spiš, tu dnes krásne jasno, teplotovo 25 až 27 stupňov. Na Liptove si tiež užijete slnko, ale radosť vám urobí aj nejaký chládok, ktorý vytvorí občasný mrak. Teplota vystúpi na 25 stupňov a v hlavnom meste jasno so slnkom alebo len malá oblačnosť a najteplejšie 29 až 31 stupňov Celzia. Krásny deň pred nami, tak si ho poďme užívať aj spolu s IMT Smile a Kalim v Rádiu Košice je 7.32.

Ste s Rádiom Košice, ktoré je najbližšie k vám, aj takto 7.36 a ideme na tému, ktorá stále vyvoláva v tejto digitálnej dobe rôzne diskusie. Určite to poznáte, prídete niekam na kávu, možno aj teraz niekde na raňajky s blízkym človekom a hneď ako si sadnete, vyťahnete na stôl mobil. V tom lepšom prípade na stôl, v tom horšom skončí vo vašich rukách. Deje sa to úplne bežne, ale nový výskum zistil, že keď je počas rozhovoru na stole položený telefón, tak klesá aj kvalita rozhovoru. A to sa ho nemusel človek ani nejako dotknúť. Vraj, že jeho prítomnosť už naznačuje možné vyrušenie, čo znižuje pocit blízkosti, dôvery a empatie medzi ľuďmi. A keď riešime niečo osobnejšie a hlbšie, tak to nemusí byť vôbec príjemné. Takže na budúce by sme ho mohli odložiť niekam do tašky ideálne. Pokojne tak urobte aj teraz a započúvajte sa do príjemných tónov Tame Impala, ktorý vám zlepšia dnešný utorok.

0: Samozrejme, že témy Impala v Rádiu Košice nám zlepšili dnešok, ale stredu je 7.40 a ideme už na informácie v krátkych správach s našou Terkou.
1: Prešovskí krajskí poslanci vyhoveli petícii s viac ako 3200 podpismi na zriadenie samostatného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Následne schválili aj jeho zriadenie. Príspevok na pohreb sa zvýši zo súčasných 200 na 250 eur. Vyplýva to z novely zákona z dielne koaličnej SNS, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini. 9 obetí na životoch si vyžiadali ruské útoky na území Ukrajiny. Medzi obeťami bolo 6 civilistov z centrálnej Dnepropetrovskej oblasti, ktorá hraničí s frontovou líniou. Cristiano Ronaldo sa stal prvým futbalistom, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Míľnik dosiahol v zápase základnej skupiny proti Uzbekistanu, v ktorom Portugalsko zvíťazilo 5-0. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie a teploty vystúpia na 25 až 33 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne do 22. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: S aktuálnym zdržaním treba aktuálne rátať na D2 pred výjazdom Lamač smerom zo Stupavy, na D1 pri výjazde Zlaté piesky smerom do mesta. V kolone stojíte na Limbovej k nemocnici, na Račianskej pri vozovni do centra, na Bajkalskej od prístavného mosta, potom následne na prístavnom moste do Petržalky a komplikované je to aj pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy. Vodičov upozorňujeme, že na križovatke prievozka Miletičova aktuálne prebiehajú práce na ceste, na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská sa tiež pracuje a postupne sa tieto práce rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Môžete aktualizovať. Kukučínova ulica je naďalej v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na Panonskej za Šelkou smerom k mostu SNP a na začiatku Harmincovej v smer od Schneidera Trnavského. To je zatiaľ všetko. Sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Je 7.46 s Rádiom Košice, ktoré je najbližšie k vám a rovnako tak aj k vysokoškolákom, ktorí ešte majú pred sebou štátnice. Myslíme na vás a pridávame jednu radu, lebo výskumy ukazujú, že spánok zohráva dôležitú úlohu pri upevňovaní si spomienok a nových informácií, pretože mozog ich počas REM spánku presúva do dlhodobej pamäte. Samozrejme, to neznamená, že učenie je zbytočné a stačí spať. To vôbec nie, len možno treba si aj oddychnúť. Takže doprajte si dostatok spánku, pokiaľ sa dá a nervozita to dovolí. Držíme palce a určite si už potom všetko užijete aj prázdniny, za ktorými nás teraz berie aj Madonna v Rádiu Košice.

0: Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Cool Girl ste počúvali v Rádiu Košice takto krátko pred 8. A jedna taká Cool Girl sa takisto už pomaly chystá do štúdia Rádia Košice, volá sa Terka a prinesie zo sebou aj tie najdôležitejšie novinky v správach. Povieme si viac o novej petícii, pôjdeme aj do škôl, lebo v tomto sektore vznikajú nové pozície a v športe to bude tenis. Takže si to nenechajte uísť, aby ste o nič dôležité neprišli. O 4 minúty už v Rádiu Košice.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Aktivisti pri budove na Masarykovej spustili petíciu. V školách pribudne nová pozícia, komunitný a výchovný asistent. V dueli Sloveniek bola úspešnejšia Šramková. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Tento rok sa vo verejnom priestore začalo intenzívnejšie hovoriť o tom, čo bude s budovou na Masarykovej ulici v Košiciach. Mestská časť ju žiada zbúrať, a to najmä kvôli bezprostrednému nebezpečenstvu. Vyjadril sa tak zástupca starostu Vladimír Eperieši.
2: Dochádza tu k opakovaným požiarom, dochádza tu k napadnutiam, dochádza tu k prostitúcii, k okupovaniu tejto budovy ľuďmi, ktorí tam nemajú čo robiť a proste robia tam hluk, robia potreby, nemajú kde ísť.
1: Budova patrí štátu, konkrétne ministerstvu školstva. Kedysi slúžila ako školské dielne, dnes ale pre miestnych predstavuje tzv. Čiernu dieru. Aj preto by mala ísť budova čoskoro k zemi. Pre Rádio Košice to potvrdila hovorkyňa rezortu Katarína Kohúťková.
3: Aktuálne prebiehajú kontrolné procesy projektovej dokumentácie a verejného obstarávania, ktoré sú nevyhnutné pre transparentný a zákonný postup. Cieľom je čo najskôr pristúpiť k zbúraniu objektu a následnej sanácii územia.
1: Proti búraniu budovy sa však postavili aktivisti. Argumentujú, že ide o pamiatkovú chránenú budovu a je potrebné ju zachrániť rovnako ako ďalšie budovy v meste. Ministrovi Tomášovi Druckerovi adresovali už aj otvorený list, podali podnet na krajský pamiatkový úrad a spustili petíciu proti zbúraniu budovy, hovorí Peter Beňa, iniciátor petície.
4: Časť lokálnych je podľa našej informácie naklonená výrazne preto, aby sa to dalo do poriadku a považujú za dobré riešenie búranie. Časť inej verejnosti, ktorá možno, že nemá takýto priamy kontakt s týmito negatívnymi vecami, tak tá je naopak zase naklonená veľmi pozitívne preto, aby tá budova zachránená bola.
1: Búracie povolenie je vydané od vlanejšieho decembra. Ministerstvo školstva zatiaľ neuviedlo, kedy sa pustí do búrania budovy. Petičiari dúfajú, že sa tak nestane vôbec. Masaryková ulica by sa pritom mala v budúcnosti prepojiť s novým mestským centrom pri Hornáde. Nová električková trať však podľa územného plánu nemá viesť cez pozemok, na ktorom budova stojí. Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. V školách pribudne nová pozícia komunitný a výchovný asistent. Jeho úlohou bude prepájať školu, rodinu a dieťa. Na výkon práce nie je potrebné formálne dosiahnuté vzdelanie. Zámerom je vyrovnať rozdiely vo vzdelávaní. Dánska vláda oznámila, že do Grónska, ktoré je poloautonómnym dánskym územím, začne vysielať brancov. Dánsko minulý rok predĺžilo povinnú vojenskú službu na 11 mesiacov a v reakcii na prebiehajúcu vojnu na Ukrajine ju sprístupnilo aj ženám. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj vo Wimbledone. V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej 16-ky svoju krajanku Viktóriu Hrunčákovú 2x7-6. Jej ďalšou súperkou bude Srbka Teodora Kostovičová. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota od 25 stupňov na Hornom Spiši do 33 na Dolnom Zemplíne. V tejto chvíli je na východe a Liptove 19 až 23. Na dopravnú situáciu sa teraz pozrieme s Edom.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Kvôli ranej špičke stojíte v kolóne na D2 pred výjazdom Lamač smerom zo Stupavy, na D1 pri výjazde Zlaté piesky smerom do mesta, potom na Limbovej k nemocnici. Stojíte aj na Račianskej pri vozovni smerom do centra, na Bajkalskej od prístavného mosta, trpezlivo na prístavnom moste do Petržalky, na Lamačskej do centra a na Pražskej smer Štefánikova. Upozorňujeme, že na križovatke Prievozka Milotičová prebiehajú práce na ceste. Pracuje sa aj na Belopotockého, rátajte tu preto s čiastočnými obmedzeniami. A dávame do pozornosti, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Ďalšie aktuálne informácie už o necelých 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

hudobe ráno prajeme z Rádia Košice. Krátko po 8 sa ku mne pridali aj Shawn Mendes a Camila Cabello s ich letným hitom Señorita. Skvelo sme načerpali taký letný vibe a budeme ho čerpať aj v tejto hodine, pretože dnes sa budeme viac rozprávať o hudbe spojenej so zážitkami. Jednoducho povedané, vyberieme sa za festivalmi. Takže zostaňte s nami a teraz už prichádza Harry Styles z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Festivaly sú miestom, kde sa stretávajú rôzne žánre, generácie i zážitky.
2: Väčšinou platí to, že keď niekto ten festival navštívi prvýkrát, tak už sa nevie dočkať, kedy to zopakuje.
1: O tom, ako vznikli festivaly a ako sa na tento hudobný zážitok dôsledne pripraviť, si povieme už dnes po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

naladené máte Rádio Košice, 8 hodín 17 minút a ideme sa pozrieť aj na tabuľku strelcov na majstrovstvách sveta vo futbale, lebo ako sme spomínali, máme za sebou druhé kolo v skupinách a inak to je takmer polovica zápasov celého turnaja. Tak sa poďme pozrieť na tabuľku, pretože líder je naďalej kapitán Argentíny Lionel Messi s 5 gólmi, inak zatiaľ jeho americký štát ani žiadneho iného strelca v týme nemá. Na druhom mieste si so 4 gólmi delia pozíciu Kylian Mbappé a Erling Haaland a po 3 presné zásahy si zatiaľ pripísali Jonathan David z Kanady a Denis Undau z Nemecka. Takto zatiaľ vyzerá strelecké pódium, my teraz ale sa vraciame späť k hudbe, za ktorú posielame slovenský Gladiátor v Rádiu Košice. Tiché

0: Vyšli sme na štíty hôr v Rádiu Košice 8.21 a teraz už schádzame dole a ideme na novinky v krátkych správach.
1: Košický kraj predstavil špeciálnu dotačnú výzvu pre okres Spišská Nová Ves. Kraj v nej vyčlenil celkovo 85 000 eur. Vplyvom vysokých teplôt môže dochádzať k znehodnoteniu liekov, čo môže mať za následok zlyhanie liečby alebo vážne poškodenie zdravia. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Irán a Omán vytvoria spoločnú pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov ministerstiev zahraničných vecí. Jej cieľom bude dosiahnuť dohodu o budúcej správe lodnej dopravy v Hormuzskom prielive. Futbalisti Anglicka iba remizovali vo svojom druhom vystúpení v skupine majstrovstiev sveta s Ganou 0-0. Oba týmy majú na konte 4 body a priblížili sa k postupu do 16 finále. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie a teploty vystúpia na 25 až 33 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove od 20 do 24. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Začneme dopravnými nehodami, tie máme v hlavnom meste na Pionierskej za športovým ihriskom smerom na Jaskový rad a potom ešte na Bajkalskej pri Slomnaftke smer Vajnory. Zdržíte sa a so zdržaním treba naďalej rátať na D2 pred výjazdom Lamač smerom zo Stupavy, na D1 pri výjazde Zlaté piesky smerom do mesta, potom na Limbovej smerom k nemocnici. Trpezlivo na Račianskej pri vozovni smerom do centra, na Bajkalskej od prístavného mosta na prístavnom moste do Petržalky. Kolóny hlas Site na Lamačskej do centra a ešte na Pražskej smer Štefánikova. Vodičom pripomíname, že pre práce máme uzavretú Kukučínovú ulicu v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, malo by to potrvať do 15. júla a uzavretý je aj kruhový objazd Vračina námestí Andreja Hlinku. Radar máme na Panonskej pred Šelkou v smere od mosta SNP. Šťastne do cieľa.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice 8.27 a ideme sa opäť ladiť na prázdniny.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Dobré ráno, pozdravujeme z éteru Rádia Košice, tentokrát aj s redaktorkou Dominikou, pretože sa budeme zhovárať o snáď najaktuálnejšej letnej téme hneď po dovolenkách a sú to festivaly. Tieto hudobné podujatia sú dnes už bežnou samozrejmosťou, bez ktorej si mnohí z nás nevedia predstaviť svoje leto. Ako ale celá táto forma kultúrneho vyžitia začala?
2: Dobré ránko. Hudobné festivaly sa začali formovať celkom očakávane v Amerike. Jedným z prvých festivalov bol jazzový festival Nice či v Newporte. Potom to bol Monterey International Pop Festival v Kalifornii a festival vznikol počas tzv. Leta lásky. Uh-huh. Tento názov označuje obdobie, kedy bola na vzostupe rocková a všeobecne taká kontrakultúrna scéna. Cieľom organizátorov bolo ukázať, že rocková hudba sa stala serióznou umeleckou formou, schopnou stáť po boku jazzu či klasiky. No a potom v roku 1969 prišiel legendárny Woodstock, kde sa do mestečka Bethel v štáte New York zišlo 500 000 ľudí a jedným z najpamätnejších prvkov Woodstocku bol práve dážď. Počas festivalu prišlo niekoľko silných búrok, ktoré premenili polia na more blata. No a namiesto toho, aby sa atmosféra zhoršila, sa blato stalo súčasťou zážitku.
0: Wow. Tak to boli tie 70. roky. Dnes už by sme sa možno posťažovali na organizátorov, že sa nepripravili na dážď a zhoršené poveternostné podmienky.
2: Aj o tom je dnešná téma. Na pobyt pod holým nebom a stanovanie sa totiž musíme riadne pripraviť. Čo si myslíš, Daniel? Čo by sme si určite mali zbaliť na stanovačku?
0: Tak ja by som si určite zbalil stan, keď už je to tá stanovačka. A samozrejme prší plášť, ja neviem, repelent, či dostatočné zásoby vody napríklad.
2: Uvažuješ logicky, ale Jana Comová, ktorá sa pravidelne podieľa na organizovaní festivalových stanových mestečiek, má pre nás ešte praktickejšie tipy.
3: Dôležité je, ak stanujete, zobrať napríklad aj karimatku a mať aj kvalitný spacák, ktorý človeka v noci zahreje. Taktiež je dôležité mať napríklad v stane aj nejaké svetielko alebo baterku, aby sme sa vedeli zorientovať. Taká moja praktická rada je chodiť do sprchy vždycky v nejakom netradičnom čase, napríklad na obed alebo niekedy v strede dňa, keď väčšina ľudí oddychuje a netvoria sa až také veľké rady.
0: Mne stačí, keď sa oblečiem vhodne k počasiu a cítim sa príjemne, ale vás ženy určite zaujímajú aj módne trendy. Domy, čo si obliekáš na festivaly napríklad ty?
2: Ja teda každý rok navštívim aspoň jeden festival a musím povedať, že ja sa pri tom obliekaní riadím vždy tak intuitívne. Niekedy boli populárne všelijaké veselé klobúčiky na hlavu, čo je samozrejme pri horúčavách aj praktická vec. Mm-hmm. Potom boli časté glitre, to sú také pestrofarebné kamienky, ktoré vám doplňa nielen make-up, ale pokojne aj oblečenie. No a teraz sa snažím ladiť napríklad podľa farieb. Ak si vezmem na seba červený top, tak mám k tomu napríklad také červené kovbojské čižmy, čo je super doplnok, ak sa chystáte na festival, kde je country interpret. Pre mňa teda neexistujú úplne nejaké trendy, ale skôr intuitívny koncept obliekania a podobne to vníma aj módna stylistka Tímea Frankovičová.
4: Ak by som mala vyzdvihnúť jeden hlavný trend, tak je to predovšetkým individualita. Festivály už dnes nie sú o tom, aby všetci vyzerali rovnako podľa jedného trendu, ktorý zväčša vidíme na sociálnych sieťach. Ľudia si vyberajú štýl, ktorý im sedí a prispôsobujú si ho podľa seba. Veľmi silný je podľa mňa návrat bohoštýlu, westernových prvkov, korzetov či rôznych vrstvených alebo háčkovaných kúskov. Ja osobne ako stylistka by som stavila práve na bohoštýl, pretože ženský, pohodlný, dokonale vystihuje festivalovú atmosféru a jeho vibe.
0: Ak sme vás teda inšpirovali a chystáte sa na festival, určite nás zostaňte počúvať. Už po 10. a 14. hodine vám totiž prezradíme praktické rady, módne inšpirácie, ale aj bezpečnostné opatrenia, ktoré pomôžu nielen začiatočníkom, ale aj skúseným festivalovým nadšencom.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Je 8.35, ste s Rádiom Košice a ideme sa už zamerať na dnešnú predpoveď. V metropole východu z úvodu dňa krásne so slnkom, postupne sa ale pridajú mraky a dnes teplotovo do 28 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota od 25 stupňov na Hornom Spiši do 33 stupňov na Dolnom Zemplíne a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 17. Poďme už do regiónov, na Gemeri jasno alebo len malá oblačnosť s teplotami od 27 do 29 stupňov, na Hornom Zemplíne takmer identicky, ale trochu teplejšie do 30 stupňov, na Dolnom Zemplíne takisto so slnkom, ku ktorému sa môže pridať zo pár mrakov a 27 až 29. Šariš a Spiš, tu dnes krásne jasno a teplotovo 25 až 27 stupňov, na Liptove si tiež užijete slnko, ale radosť vám urobí aj nejaký chládok, ktorý vytvorí občasný mrak, teplota vystúpi na 25 stupňov a v hlavnom meste jasno so slnkom alebo len malá oblačnosť a najteplejšie 29 až 31 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 8.37, prajeme pohodovú stredu.

0: The Whole Story znelo z éteru Rádia Košice a teraz už všetky dôležité aktuality povie naša Terka v krátkych správach, je 8:40.
1: Dnešné výjazdové rokovanie vlády v obci Malcov sa zameria na opatrenia podporujúce rozvoj okresov Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Medzi hlavné témy má patriť zdravotníctvo, doprava či zamestnanosť. Samosprávy budú žiadať, aby boli v budúcom programovom období zachované prostriedky pre transformujúce sa regióny. Okrem Hornej Nitry, Banskobystrického či Trnavského kraja by sa to malo týkať aj časti Košického kraja. Francúzsko zaznamenalo najteplejší deň od začiatku meraní v roku 1947. Informovala o tom meteorologická agentúra iba niekoľko hodín po oznámení, že noc z pondelka na útorok prekonala rovnaký rekord. Americký krídelník AJ DiBanca sa stal jednotkou tohtoročného draftu zámorskej basketbalovej NBA. Z najvyššej pozície si ho vybral klub Washington Wizards. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota od 25 stupňov na Hornom Spiši do 33 na Dolnom Zemplíne. Aktuálne je na východe Liptove do 24. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú na Pionierskej za športovým ihriskom smer Jaskový rad. Môžete sa aj zdržať a so zdržaním treba ešte rátať na D2 pred výjazdom Lamač smerom zo Stupavy, na D1 pri výjazde Zlaté piesky smerom do mesta, potom na Limbovej smerom k nemocnici na Račianskej pri vozovni smerom do centra, na Bajkalskej od prístavného mosta. Kolóny hlásite aj na prístavnom moste do Petržalky, na Lamačskej do centra a na Pražskej smer Štefánikova. Pokračujeme aktuálnymi obmedzeniami na križ Žovatke Prievozka Miletičová, prebiehajú práce na ceste, došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch a na križovatke námestie Hraničiarov Furdeková tiež prebiehajú rekonštrukčné práce. Radar máme na Panonskej pred Šelkov smer od mosta SMP, hliadku na Mudroňovej pri Národnej rade. Jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice 8.46, toto bola Miley Cyrus a ideme do sveta AI, doslova môžeme povedať, lebo technologický podnikateľ Dan Thompson vyhlásil Sinsay Island za maličký národ, ktorého najvyšším ústavným činiteľom má byť umelá inteligencia. Doslova chce vytvoriť radu digitálnych lídrov, ktorí sa budú podobať na historických lídrov. Pozeral som to a prezidentom je Marcus Aurelius, premiérom Winston Churchill, alebo takým ministrom kultúry je Leonardo da Vinci a takým radcom v oblasti inovácií je Nikola Tesla. Čiže naozaj veľké mená nad jedným národom. Vraj, že chce otestovať, ako by mohli ľudia a etická AI spolupracovať pri riadení spoločnosti. Zatiaľ nejde o medzinárodne uznaný štát, ale občianstvo požiadalo už viac ako 12 tisíc ľudí. Znie to minimálne zaujímavo, tak pokojne dajte vedieť, či by ste išli na taký ostrov. My vám k tomu aj skôr zahráme Yes z Rádia Košice.

0: Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Krátko pred 9. ste s Rádiom Košice a takýto summer vibe ste cítili nielen z nášho éteru, ale jeho cítiť aj vonku. Aj dnes máme pred sebou poriadne horúci deň a to mi pripomína, že som sa ešte nestihol od rána napiť. Tak snáď ste vy v tomto lepší, ale pokiaľ ste nemali čas, tak teraz si doprajte pohár vody. A my vám k tomu už o chvíľu doprajeme aj aktuality v správach s našou Terkou. Predtým je tu ešte Toto z Rádia Košice.

0: bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Výstrahy pred požiarmi platia aj pre okres Bratislava. V Petržalke sa začína oprava križovatky. SK Slovan čaká prvý prípravný zápas. Krátko po 9. je čas na správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. V niektorých okresoch západného Slovenska vrátane Bratislavy je vyhlásený čas zvýšeného rizika vzniku požiarov. V čase výstrah je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Bratislava v týchto dňoch realizuje opravy viacerých ciest v meste. V Petržalke spúšťajú opravu križovatky na námestí Hraničiarov a Furdekova. Ako prvé sa začínajú práce na obrubníkoch a pri dlažbe pomocou posuvnej zostavy. Doprava bude čiastočne obmedzená v jednom jazdnom pruhu a obchádzka bude vedená popri pracovisku. Koncom júla sa práce presunú aj na vozovku a vyžiadajú si dočasné uzatvorenie petržalskej križovatky z rôznych smerov. Súčasťou opravy bude aj realizácia zelených ostrovčekov v križovatke, ktoré nahradia pôvodné asfalt. Starosta mestskej časti Vajnory Michal Volček bude v tohtoročných jesenných voľbách opätovne obhajovať svoj post. Kandidovať bude ako nezávislý. Chce pokračovať v práci. Mestskú časť zároveň čakajú nové výzvy. Pripomenul výstavbu novej nemocnice, nové dopravné prepojenia či rozvoj celého územia, čo zásadne ovplyvní budúcnosť mestskej časti. Rovnako tak spolu so svojím tímom, v ktorom sú aj kandidáti na miestnych poslancov, chcú, aby Vajnory zostali miestom, ktoré si zachová svoj jedinečný charakter a kde sa nezabúda na tradície, ale zároveň sa nebojí budúcnosti. Železničné priecestie v Bernolákove na trati Devínska Nová Ves Štúrovo štátna hranica bude od soboty do útorka úplne uzatvorené. Dôvodom je realizácia prác na priecestí. Priechod pre peších zostane v čiastočnej prevádzke, pričom počas výkonu samotných prác bude dočasne uzatváraný. Projekt technologického kampusu aj nového sídla spoločnosti ESET, ktorý má výrazť na Patrónke v areáli bývalej vojenskej nemocnice, má právoplatné záverečné stanovisko v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Projekt sa tak posúva do ďalšej fázy povoľovacích procesov. Spoločnosť zároveň zverejnila 3 nové vizualizácie projektu. Futbalistov SK Slovan Bratislava dnes čaká prvý prípravný zápas pred sezónou. Na sústredení v Rakúsku sa Belasi stretnú o 17. z GAK 1902 účastníkom rakúskej Bundesligy. Nasledovať má zaujímavá previerka so srbským šampiónom Červenou zväzdou. V júli sú potom na programe súboje s Puškášovou akadémiou, Slaviou Praha a na záver domáci zápas s cyperským Pafos FC. Dnes v hlavnom meste jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 32 stupňov. Aktuálne ukazuje teplomer v Bratislave do 25. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice aj na začiatku stredajšieho predpoludňa. Naďalej je tu s vami Dano. Veríme, že vám ide dnešok podľa plánu aj v tejto skvelej spoločnosti, ktorú tu pred malou chvíľou vytvorili Gromy a Jasper Jenset. Ale pred nami ďalšia dvojica, ktorá nám stále pripomína, že máme jazdiť bezpečne. Z Rádia Košice Miles Smith a Niall Horan je 9.06.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60-gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Ladíte Rádio Košice aj takto v stredu predpoludním. Medzinárodný filmový festival Artfilm v Košiciach nám pomaly vrcholí, ale včera bola na programe aj svetová premiéra nového československého filmu a pokiaľ ste to nestihli, tak my vás v tejto hodine v éteri Rádia Košice prenesieme za týmto zážitkom. Takže naďalej nás počúvajte, teraz si už hráme Ronana Keatinga na krajšiu stredu.

0: Príjemnú stredu prežívate s Rádiom Košice a my k tejto hudobnej pohode teraz pridávame aj tie najaktuálnejšie informácie v krátkych správach.
1: O post primátora Trebišova sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať 47-ročný podnikateľ Peter Jozefi. Kandidovať bude za koalíciu strán vrátane Smeru, Hlasu, KDH či Republiky. Výsluch svedka Petra Tóta v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov má pokračovať aj dnes. Včera sa prehrávala telefonická komunikácia Tóta s obžalovaným Kočnerom. Najnovšie ruské letecké útoky v niekoľkých ukrajinských regiónoch si vyžiadali najmenej 5 obetí. Informovali o tom regionálni predstavitelia. Útočník Martin Neča z Coloreda sa stal víťazom 58. ročníka ankety Zlatá hokejka pre najlepšieho hráča Česka. Po 4 rokoch vystriedal na pomyselnom tróne 8-násobného víťaza Davida Pastrňáka. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota od 25 stupňov na Hornom Spiši do 33 na Dolnom Zemplíne. Východ a Liptov hlási aktuálne 23 až 26. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Na Belopotockého sa tiež pracuje, preto tu treba rátať s čiastočnými obmedzeniami a malo by to potrvať do septembra. Kukučínová ulica je naďalej medzi Šancovou a Škultétyho uzavretá. Na križovatke námestia hraničiarov Fordekova si dajte pozor na rekonštrukčné práce a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Po novom je odbočenie na Vajnory možné až v križovatke Ivanka Sever. Radar máme na D2 pri výjazde Jarovce smerom do mesta, hliadku na Karadžičovej pred Cintorínom smer nábrežie. Z dlhodobých obmedzení ešte vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý pruh a medzi ulicami Školská a Pazľová prebiehajú stavebné práce, preto je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. A to je všetko, ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme a prajeme bezpečný dojazd.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice aj takto počas dnešnej stredy 24. júna a ideme sa pozrieť na interpretov, ktorí sa spájajú s dnešným dátumom.
1: Rádio Košice je najbližšie k vám, teraz sa už ideme venovať nášmu hudobnému kalendáru peknú stredu 24. júna. Dnes by mal narodeniny legendárny britský gitarista Jeff Beck a takisto aj spevák kultovej britskej skupiny The Zombies Colin Blunstone. Teraz už ikona českej i československej pop music Helena Vondráčková.

Popo, ak neznelo na nejakej svadbe alebo plese, asi sa s DJom niečo stalo. Helena Vondráčková je tetou Lucky Vondráčkovej a zlom v jej kariére nastal, keď ako mladá vyhrala spevácku súťaž Hľadáme nové talenty s piesňami Georgia Gershwina. Neskôr s Martou Kubišovou a Václavom Neckářom vytvorila popové trio Golden Kids, ale zahviezdila aj na filmovom plátne v snímke Šialene smutná princezna. Začiatkom 70. rokov sa už vydala solovou cestou a postupne sa stala absolútnou speváckou legendou. Ďalšia speváčka má dnes 66.

Reči o americkej speváčke Cedar Garrett, ktorú najviac preslávil duet s Michaelom Jacksonom I Just Can't Stop Loving You. Autorsky sa ale podielala aj na jeho hite Man in the Mirror, ako vokalistka spolupracovala s ďalšími známymi menami Donna Summer, Pointer Sisters, Quincy Jones, Madonna alebo Jennifer Hudson a doma na poličke má vystavenú cenu Grammy. O rok mladší je Kurt Smith.

Britský bas-gitarista a spevák je jednou z dvoch hlavných tvári skupiny Tears for Fears, ktorá bola na vrchole slávy v 80. rokoch. Kapelu v 91. opustil, aby sa mohol venovať solovej tvorbe, ale pred 25 rokmi sa vrátil späť. Ďalší oslávenec, Glenn Medeiros, má dnes 55. narodeniny.

Ide dnes už o bývalého amerického speváka, presláveného baladou Nothing's Gonna Change My Love For You z 87., ktorú prespieval po Georgeovi Bensonovi. Hudobnú kariéru ale medzičasom ukončil a v posledných rokoch sa pohybuje v školskom odvetví, pričom vystriedal zástupcovské, riaditeľské aj profesorské stoličky. Nastane žánrová zmena, ale aj veľký časový skok, pretože 24. júna 2011 Beyoncé vydala svoj štvrtý sólový album.

Platňa s jednoduchým názvom 4 symbolizuje jednak poradové číslo albumu, ale aj jej obľúbené číslo, keďže sa narodila 4. septembra a svadbu mala 4. apríla. Spoločnými silami sme sa dostali už na koniec dnešného hudobného kalendára. Úplný záver bude patriť kráľovi popu a jeho duetu s dnešnou oslávenkyňou Sida Garrett I Just Can't Stop Loving You. Prajeme príjemné počúvanie, ostaňte aj naďalej naladení.

0: Roxy Decker nám spríjemňovala dnešnú stredu v Rádiu Košice. Ju už v tejto chvíli ale strieda naša Terka a krátke správy.
1: Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona, ktorá zároveň mení aj zákon o meste Košice. Vypúšťajú sa ustanovenia o povinnom zastúpení každej mestskej časti v mestskom zastupiteľstve. Dnes sa začína volebná kampaň pred jesennými voľbami. Zákon o volebnej kampani stanovuje rôzne limity nákladov, ktoré je možné použiť na kampaň. Spoločnosť Deutsche Bahn v noci začala postupne obnovovať vlakovú dopravu. Večer dočasne pozastavila prevádzku v celej krajine v dôsledku poruchy komunikačného systému. Cristiano Ronaldo sa stal prvým futbalistom, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Míľnik dosiahol v zápase základnej skupiny proti Uzbekistanu, v ktorom Portugalsko zvíťazilo 5-0. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie a teploty vystúpia na 25 až 33 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove väčšinou od 23 do 26, zemplín hlási 28. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave na križovatke Tomášikova Gagarinova nefungujú semafory. Prechádzajte preto opatrne. Na križovatke Prievozka Miletičová prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov po oboch smeroch. Dávajte si tu pozor. V Rači je z dôvodu prác uzavretý kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever a pri Pomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je pre práce uzavretý. Radary sú na D2 pri výjazde Jarovce smerom do mesta a na Šancovej za Račianským mýtom smer Pražská. Hliadku ste hlásili na Karadžičovej pred Cintorínom smer Nábrežie. Na záver ešte pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý pruh a výjazd na D1 z ulice pri Mline je úplne uzavretý, a to až do odvolania. To je všetko, želáme ničím nerušený dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Príjemné predpoludne prajeme z Rádia Košice a my už vyrážame do filmového sveta.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.
0: Košice tieto dni žijú medzinárodným filmovým festivalom Art Film naozaj naplno. A rovnako plno bolo včera v priestoroch kina Veritas, kde zažil svoju svetovú premiéru film Posledná sezóna. Snímka režiséra z východného Slovenska vtiahla staršiu generáciu do spomienok a mladšiu k zamysleniu sa nad životnými cieľmi a ochotou ich dosiahnuť.
2: Myslím si, že tento film, ktorý mladí naši umelci priniesli, je veľmi silný odkaz, ale aj pre nás dospelých. Že to nie len akoby odkaz mladých pre mladých, ako oni vidia úsek dozrievania, dospievania, hodnotu ich života, ale že to je odkaz pre nás, aby sme aj my dospeláci sa tak viac citlivovali voči tomu, čo naši mladí prežívajú. A tak naozaj, že veľmi ďakujem mladým, že nám dali všetkým takú peknú, prírodzenú, nenásilnú, nenútenú lekciu rozmýšľať nad tým, čo je v živote dôležité.
3: Všetko sa mi páčilo. Úplne tá atmosféra, návrat do toho detstva, ja ako Michalovčan a naši raví vyrastajúci na windsurfingu, ktorý som sa tam učil a toto, tak proste to bolo pre mňa dojímavé, doslova.
4: A to nevyzeralo, že takýto mladý človek niečo také dokáže, lebo to je niečo neuveriteľné. To, čo som videla, nič som tam nevidela, jedinú chybičku, proste bolo to dokonalé, veľmi ma to zasiahlo.
0: Debutová snímka mladého režiséra Pavla Hiriaka sa odohrávala na jeho rodnom Zemplíne, priamo v jeho srdci, na Zemplínskej Šírave. Slovensko-český film vznikal vyše 2 rokov a podľa samotného režiséra bolo najťažšie práve časovo zladiť všetkých hercov naprieč 2 krajinami.
5: Je to vymyslený príbeh o mladom chlapcovi, ktorý pracuje na kolotočoch, a mladej plavčičke Viki. Obaja sa stretnú tesne pred koncom leta, každý v nejakej inej fáze svojho života, ale spolu sa snažia nájsť nejakú odpoveď na to, čo budú robiť v živote ďalej.
0: Hlavnou postavu nádejného boxeristu Alana stvárnil Tadeáš Moravec a priateľku jeho brata Bronislava Kováčiková. Podľa všetkých účinkujúcich však zohrávala na pľaci hlavnú úlohu jediná vec – chémia. A vďaka nej sa na plátno dostal naozaj kvalitný film nádejného, úspešného režiséra s množstvom úsmevných, ale najmä poučných momentov. Mnohí z hercov dokonca Zemplínsku Šíravu vďaka natáčeniu navštívili prvýkrát.
6: Každý natáčení je samozrejme niečím náročný, niečím specifický. Tohle bylo náročné tím, že jsme to opravdu natáčeli celý léto a víceméně jenom exteriéry, což nebývá tak častý. Bylo to přes to léto, takže bylo velmi vedro, bylo tam spoustu zranění, takže doslova jsme tam nechali pot a krev na tom natáčení.
7: Samozřejmě každá postava si vyžaduje nejakým spôsobom sústredenie a nahliadnutie do toho charakteru, ale niečom sa mi veľmi ako keby podobala. Mala som pocit, že som pri tom hraní veľmi taká uvoľnená a mala som z toho naozaj že dobrú energiu, takže mne sa veľmi dobre hrala postava.
0: Film Posledná sezóna si môžete pozrieť v rámci Artfilmu ešte zajtra o 15. v Kunsthalle. Na premietanie vás pozýva režisér Pavol Hiriak.
5: Po Artfilme nás čaká veľká premiéra na Zemplínskej Šírave na amfiteátri a potom v septembri nás čaká široká slovenská distribúcia.
0: Ako to teda dopadne, keď sa kolotočiar chce stať boxeristom a zamiluje sa pritom na konci leta do nádejnej lekárky, si príďte pozrieť sami a garantujeme vám, že neoľutujete.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Festivaly sú miestom, kde sa stretávajú rôzne žánre, generácie i zážitky.
6: Väčšinou platí to, že keď niekto ten festival navštívi prvýkrát, tak už sa nevie dočkať, kedy to zopakuje.
5: O tom, ako vznikli festivaly a ako sa na tento hudobný zážitok dôsledne pripraviť, si povieme už dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Košičanka Dinaja nám zlepšila dnešnú stredu krátko pred 10. Do konca hodiny ešte stihnú odohrať Morgan Wallen a Post Malone a potom budú nasledovať správy s Terkou. Horúčavy nás sužujú a ešte aj dlhšie budú, ale pôjdeme aj na futbalovú prípravu na Zemplíne. Tak zostaňte s nami a teraz ešte predtým sľúbený Morgan Wallen a Post Malone. Nech sa dobre počúvajú.

0: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Horúčavy nás potrápia až do konca mesiaca. Ekonomiku čaká výrazne pomalý rast. Michalovce si v príprave poradili s Humenným. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Horúčavy majú vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho. Očakávajú sa teploty od 30 stupňov na severe do 39 na juhozápade. Atakovaná môže byť aj hranica 40 stupňov. Zároveň je nízka pravdepodobnosť výskytu zrážok. Ochladenie sa črtá až začiatkom júla. Uviedla to meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: V najbližších dňoch očakávame hlavne suché počasie, veľmi málo zrážok, pravdepodobnosť zrážok je veľmi nízka a bude prevládať veľmi teplé až mimoriadne teplé počasie. Koncom týždňa, piatok, sobota, nedeľa, aj začiatkom prvé dva dni budúceho týždňa bude vlastne vrcholiť ten prílev teplého vzduchu a oteplovanie. Pokiaľ ide o nočné teploty, tak z počiatku to bude väčšinou v rozpätí od 21, možno 22 stupňov do 15 v tých horských údoliach, o čosi chladnejšie.
1: Vyskytnúť by sa podľa odborníčky teraz nemali ani intenzívne búrky. Do úvahy pripadajú začiatkom budúceho týždňa. Hrubý domáci produkt Slovenska by v tomto roku mohol dosiahnuť 0,5%. Zlepšenie pre ekonomiku by mohli priniesť nasledujúce roky. Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácností. Uviedol to guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.
3: Domácnosti ani v náročných podmienkach príliš neobmedzili svoje výdavky, svoju spotrebu a spotreba domácností sa vyvíja lepšie, než sa pôvodne očakávalo. Vonkajšie podmienky sa ale v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%. To je najpomalšie tempo od covidového roku 2020.
1: Inflácia by mala zostať v tomto roku v blízkosti 4%. Deficit verejných financií dosiahne úroveň 4,5% HDP a ani v ďalších rokoch sa výraznejšie nezlepší. Český premiér Andrej Babiš podľa svojich slov nerozumie, prečo sa prezident Petr Pavel rozhodol podať kompetenčnú žalobu na ústavný súd. Odmietol, že by vláda bránila hlave štátu v zahraničných cestách. Situácia ho vraj mrzí, lebo by sa namiesto tohto sporu mohlo radšej hovoriť podľa neho o dôležitejších veciach. Americký senát prijal uznesenie, ktorého cieľom je ukončiť americké vojenské operácie proti Iránu. Ide prevažne o symbolické opatrenie, ktoré začiatkom júna podporila aj snemovňa reprezentantov. Rezolúcia nariaduje prezidentovi Trumpovi, aby americkú armádu stiahol z vojenských operácií proti Iránu, ak kongres nerozhodne o vyhlásení vojny alebo neschváli použitie vojenskej sily. Futbalisti MFK Michalovce zvíťazili na ihrisku Humenného 2-1 vo svojom úvodnom prípravnom zápase pred sezónou. Góly účastníka Nike ligy strelili Rastislav Korba a Jakub Peter Bamburák. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota od 25 stupňov na Hornom Spiši do 33 na Dolnom Zemplíne. Aktuálne je na východe a Liptove do 28. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Síla jeho Amazing ste práve počúvali. Prajeme skvelú stredu v spoločnosti Rádia Košice. Kdekoľvek sa práve nachádzate a pokojne dajte vedieť, kde všade to je. Hoci aj mimo Slovenska. A my vám všade aj skvelo zahráme. Toto je Tyla a jej Chanel z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Festivaly sú miestom, kde sa stretávajú rôzne žánre, generácie i zážitky.
6: Väčšinou platí to, že keď niekto ten festival navštívi prvýkrát, tak už sa nevie dočkať, kedy to zopakuje.
5: O tom, ako vznikli festivaly a ako sa na tento hudobný zážitok dôsledne pripraviť, si povieme už dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a naozaj blízko k začiatku je aj festival Rock pod kameňom. Okolo neho sa v posledných dňoch vytvára niekoľko otáznikov. Niektoré kapely porušili aj koncerty a najnovšie sa objavili informácie, že v areáli je len oplotenie. Ale neskôr organizátori pridali fotky, ako už sa pracuje na stavbe pódy. Tak uvidíme, ako to celé nakoniec dopadne a my si o letných festivaloch v tejto hodine ešte povieme viac, takže neprelaďujte. A toto už sú Bon Jovi z Rádia Košice.

0: Ladíte Rádio Košice a v tejto chvíli už sadáme k vám za volant.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na nefunkčné semafory aktuálne pozor na križovatke Tomášikova a Gagarinova môžete aktualizovať. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa majú rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou a malo by to potrvať až do septembra. Z dôvodu prác je uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Školtétyho a Šancovou. To by sa malo pracovať do 15. júla. A vračí je pre práce uzavretý kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Radar ste hlásili len na Šancovej za Račianským mýtom smer Pražská. To je z dopravy zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút, môžete aktualizovať.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: pohodovú stredu prežívate s Rádiom Košice a my ideme za hudobným letom. Rádio Košice. Pri zmienke festivalov vám možno napadne posledná dekáda, kedy sa ľudia rozhodli, že potrebujú viac hudby, zážitkov, blízkosti a komunity. Samotná myšlienka hudobných festivalov však má korene ešte v Amerike. Začiatok moderných festivalov sa písal v roku 1954 v meste Newport. Išlo o jazzový festival, ktorý založil klavirista George Wine. Na prvý ročník v 50. rokoch prišlo 13 000 návštevníkov, čo bol na tú dobu obrovský úspech. Tisícky ľudí sa totiž združili a prejavili záujem o spoločný intenzívny hudobný zážitok. No a intenzita sa stupňovala, pretože neskôr v roku 1969 prišiel legendárny festival Woodstock. Do mestečka Bethel v štáte New York totiž prišlo 500 000 ľudí. Bolo to 8-krát viac, než očakávali organizátori. Vtedy sa ukázalo, že samotný festival môže byť nielen koncertom, ale aj symbolom životného štýlu, slobody i identity. No a zdá sa, že nás táto hudobná spolupatričnosť baví doteraz. Na Slovensku sa organizuje takmer 100 menších či väčších hudobných festivalov. Jedným z populárnych hudobných zážitkov je Reggae Festival na Zlatých Pieskoch, za ktorý pokračuje jeho spoluorganizátor Svetozár Moravčík.
1: Vzrastajúca popularita festivalu je citeľná nielen v rámci Česka a Slovenska, ale my máme aj početné zastúpenie návštevníkov z okolitých krajín a celkovo zo zahraničia. Je veľa Rakúšanov, veľa Maďarov, ľudia z Polska a častokrát vlastne, keď sa ľudia medzi sebou spoznávajú a bavia, tak stretnú naozaj ľudí z celého širého sveta, tak ako sú aj tí vystupujúci. Väčšinou platí to, že keď niekto ten festival navštíví prvýkrát, tak už sa nevie dočkať, kedy to zopakuje.
0: Kedy si bol festival často stretnutie jednej scény, napríklad metalový festival pre metalistov, punkový pre punkáčov. Dnes veľa festivalov funguje ako zmes viacerých žánrov. Multižánrovosť tak vzniká ako dôsledok širokého vkusu publika, ale aj hybridným miešaním viacerých novodobých štýlov.
1: Už od prvého ročníka u nás mali vždy zastúpenie aj všetky príbuzné žánre, ktoré vzýšli z reggae, čiže tam už od začiatku býval aj hip-hop, od začiatku tam bola aj elektronika, drum and bass, jungle alebo dubstep, alebo napríklad aj Balkán. Je to samozrejme akože takým našim špecifikom, lebo že áno, sme stále najviac orientovaní na reggae a tomu príbuzné žánre. V očiach niektorých môže byť nevýhoda, v očiach niektorých môže byť výhoda.
0: Novodobé festivaly sa snažia vytvoriť nezabudnutelný zážitok nielen hudbou, ale aj všetkým, čo sa deje naokolo. Festivalové mestečko tak často ožíva workshopmi, besedami, poéziou, podcast či pohybovými aktivitami.
1: Ranný rituál, dýchanie, pohyby tela, brazílske jiu-jitsu, box, muay thai, vzdušná akrobácia, ping-pongový turnaj, ohňová show, bubnovačka pri jazere, žonglovacie workshopy, rozcvičky, slackline. Máme na festivale tzv. Healing areu. Prebiehajú tam rôzne yoga, pranayama cvičenia, cvičenia na zdravý chrbát, gongy, je sound healing. Tých sprievodných aktivít popri hudbe je naozaj veľa.
0: Najväčšie slovenské festivaly sú tu už viac ako dekádu a dospelí, ktorí s festivalmi začali za mlada, sa rok čo rok opätovne vracajú. Spolu s týmto návratom vzniká na festivaloch aj zaujímavý fenomén.
1: Už pravidelne je na našom festivale napríklad detská zóna, kde je samostatný program pre deti, kde už pravidelne vystupujú napríklad Pacipác, alebo sú tam rôzne divadielka pre nich, rôzne aktivity, malovanie na tvár a rôzne takéto veci pre detičky. Keďže spolu s našim festivalom s ním vyrastli už aj naši návštevníci, tak pomaly začínajú chodiť a stále viac a viac na festival aj s deťmi.
0: Či už s deťmi, alebo bez, či ako 18-ročný, alebo 40-tník, faktom zostáva, že ide o niekoľko dňový pobyt, na ktorý sa treba poriadne pripraviť. Podľa nášho kolegu Karola je najdôležitejšia práve spoločnosť, ktorú so sebou vezmete.
2: Určite odporúčam na festival zobrať čo najväčšiu bandu ľudí, pretože práve každý človek navyše môže niečo do tej skupiny priniesť, či už atmosférou alebo iný spôsob zábavy. Po prípade, ak niečo zabudnete, tak vám daný človek vie pomôcť, alebo ak ten festival nepoznáte až tak dobre, alebo je to možno váš prvý festival, tí ľudia navyše vás vedia tak ako keby uviesť do toho sveta festivalového života. A myslím si, že čím väčšia skupina ľudí spolu v stanovom mestečku, má to ten festivalový nádych a festivalový zážitok je úplne kompletný.
0: V ďalšom vstupe sa pozrieme aj na praktickú stránku festivalu. Ako ako stanovať, čo si zbaliť, ako si celý zážitok naplno užiť. Na všetky tieto témy sa naladíme aj jemne festivalovou pesničkou. Hráme si The Kinks Anna Blackov I'm Not Rich.

0: I'm Not Rich z Rádia Košice a my sa vraciame opäť na hudobný festival. Rádio Košice. Pretože nie je to iba o hudbe a koncertoch, ale je to istým spôsobom aj pobyt v prírode. Samozrejme, vždy je tu aj komfortná voľba hotela. Mnoho návštevníkov festivalu si však stále volí možnosť stanovania. Ide o praktické rozhodnutie, kedy sídlite priamo v areáli festivalu a nemusíte nikam cestovať. Výbava na stanovačku je však zásadne iná ako tá na hotel. Jana Comová, ktorá sa spolupodieľala na budovaní stanových miest najväčších českých i slovenských festivalov, ponúka zopár rád na to, ako sa zbaliť efektívne.
1: Spíme vonku v stane, tak je dôležité zbaliť si možno aj nejaké termooblečenie. Noci bývajú chladné. Tiež niečo, o čom sa vieme ochladiť, ale zároveň sa aj zohriať. Zobrať si na výmenu viacero triček s krátkym rukávom, alebo prší plášť, nepremokavú bundu. A veľmi dôležité je mať aj veľmi pohodlnú obu, pretože na festivale človek nachodí veľmi veľa krokov, preto je dôležité mať obu takú, ktorej dokáže vydržať celý deň.
0: Mať uzavretú nohu počas celého dňa taktiež nie je ideálne a preto je vhodná aj otvorená obuv, pri ktorej chodidlo dýcha. Hygienická výbava je obdobná ako na dovolenku či iný výlet. Stylistka Tímea Frankovič má okrem módnych inšpirácií aj praktické rady v prípade kozmetiky.
2: Odporúčam zbaliť kvalitné SPF-ko, repelent a suchý šampón. Ja osobne mám rada aj púder na objem vlasov, pretože vlasy vďaka nemu vyzerajú sviežo, upravene aj po niekoľkých dňoch v tom stanovom mestečku. Netreba zabúdať ani na kvalitnú skincare. Festivaly znamenajú veľa slnka, prachu, potu, naozaj často aj menej komfortné podmienky, takže tá pokožka a celé telo dostáva zabrať. No a netreba zabudnúť na pokrývku hlavy, čiže nejaký klobúk a okuliare.
0: V stanovom mestečku a pri základnej hygiene ale ostávame. Aj pri sprchovaní na festivale s niekoľkými sprchami a desiatkami tisíc ľudí sa dá totiž uplatniť malá výhoda. Pokračuje opäť Jana Comová.
1: Taká moja praktická rada je chodiť do sprchy vždycky v nejakom netradičnom čase, čiže nie napríklad ráno alebo večer, keď sa všetci chystajú na koncerty, alebo prípadne ráno po koncertoch, ale napríklad na obed, alebo niekedy v strede dňa, keď väčšina ľudí oddychuje a netvoria sa až také veľké rady.
0: Návštevníkom festivalu pomôže aj praktická technická výbava.
1: Nezabudnúť aj na powerbanku alebo nejaký iný zdroj elektrickej energie, odkiaľ si vieme nabiť napríklad telefón alebo hodinky, aby sme boli v spojení so svetom. Taktiež je dôležité mať napríklad v stane aj nejaké svetielko alebo baterku, aby sme sa vedeli zorientovať. Môj dobrý tip sú určite štuple do uší, aby sa človek vedel dobre vyspať, alebo aspoň vyspať v rámci možnosti. Taktiež maska na tvár, aby ste dokázali byť v tej tme čo najdlhšie a tiež sa dobre vyspali.
0: V prípade výberu stanu podľa Comovej netreba hľadieť na lacné alternatívy. Práve kvalitné tiene nie je základ komfortnejšieho spánku.
1: Festivalový taký lifehack, ak človek stanuje, je mať určite dobrý a kvalitný stan, ktorý je vo vnútri zatemnený, aby tak neprechádzalo vlastne do stanu slnko a človek sa vedel aj vyspať. Dôležité je, ak stanujete, zobrať napríklad aj karimatku a mať aj kvalitný spacák, ktorý človeka v noci zahreje. Dôležité je napríklad aj označiť si stan, pretože ľudia väčšinou stanujú vždycky na jednom mieste, tak aby ste vedeli rozpoznať svoj stan.
0: Okrem dobrej nálady a zážitkov je však na festivale dôležité myslieť aj na svoje zdravie a bezpečnosť. Dlhé hodiny na slnku, tanec, nedostatok tekutín či zvýšená konzumácia alkoholu môžu viesť k únave, dehydratácii či kolapsu. V takýchto situáciách prichádzajú na scénu záchranári, ktorí dohliadajú na bezpečnosť podujatia. Pokračuje záchranár Jan Oršoľa.
3: Väčšina nejakých väčších akcií alebo väčších festivalov má vlastne aj zdravotné zabezpečenie. Väčšinou táto služba je vyznačená na nejakej mapke, ktorú pri príchode alebo pri kupovaní lístkov dostanete. Čiže určite je dobré začať nejakou prevenciou a teda zistiť si, či tam taká služba je a ak áno, tak kde sa nachádza v prípade, že ja alebo niekto iný by ju potreboval. Určite, ak to pravidlá toho daného podujatia dovolujú, je vhodné si doniesť dostatok tekutín, najmä teraz cez tie teplé letné dni. Nie je určite na škodu mať pri sebe minimálne nejaký lekoplast, a keď idem na viac dní, že idem nejako stanovať alebo na nejakú chatu, tak kľudne aj nejakú malú lekárničku alebo autolekárnička je niečo, čo úplne postačuje.
0: Najčastejšími prípadmi, pri ktorých asistuje záchranná zdravotná služba, sú kolapsy, krčové stavy či epilepsia. Pomerne časté sú aj drobné úrazy či stavy spojené s užívaním alkoholu či psychotropných látok. Podľa záchranára Oršoľu je dôležitá aj prvá reakcia človeka, ktorý sa nachádza pri niekom v núdzi.
3: Robí sa to veľmi jednoducho naozaj nejakým základným zhodnotením vedomia, čiže začneme nejakým oslovením, po prípade nejakým zatrasením. Ak nám ten človek nereaguje, tak už naozaj tam môže byť ten problém, že bolo by vhodné potom ďalej pokračovať nejakou kontrolou dýchania, či je prítomné, či je pravidelné, či je dostatočné. A ak nie, tak tam určite bez váhania volať na tiesňovú linku. Aj keď dýchanie je prítomné a ten človek nám nejako nereaguje na naše podnety, tiež je dobre privolať zdravotnú pomoc, buď cez číslo 155, alebo ako som spomínal, ten zdravotný dozor na danej akcii.
0: Zásahy na festivale sú o niečo špecifickejšie ako tie v teréne či v nemocnici. Neraz ide o ťažšie pracovné podmienky, ktoré prirodzene vyplývajú z faktu, že ide o hromadné podujatie.
3: Asi prvá vec, ktorá mi napadne, je určite ten hluk. Hej, nemáte ten pokoj, nemáte to ticho, predsa je to nejaký festival, je to nejaký koncert, je tam hudba, je tam hlučno, do toho je tam mnoho ľudí, ktorí sú často zvedaví, ale tak je to taká naša natúra, takže je to pochopiteľné. Väčšinou sa stretávame s tým, že tí ľudia nám nezavadzajú, čo je dobré, lebo ak ten stav je naozaj vážny, tak sa snažíme konať rýchlo a čo najefektívnejšie, ak je tam ešte niekto, kto nám v tom bráni, tak vie to byť nepríjemné.
0: Napriek odporúčaniam, ktoré tu odzneli, zostáva najlepšou prevenciou zodpovedný prístup k vlastnému zdraviu. Naozaj, nepreháňajme to s ničím, aj keď ide o zábavu. My pri festivaloch zostaneme aj po obede, pretože po 14. hodine sa budeme rozprávať o tom, ako sa na festival obliecť a sklbiť pritom štýl s pohodlím. Teraz si hráme zatiaľ štýlovo Harry Styles a jeho Golden.

0: Ladíte Rádio Košice, ak ste aktuálne za volantom, tak nasledujúce informácie vám určite pomôžu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu hlásite na Ivanskej za obchodným centrom Korzo smerom z letiska, rátajte aj so zdržaním. Ďalej upozorňujeme, že na križovatke Tomášikova Gagarinová nefungujú semafory. Na križovatke Priebozka Miletičová prebiehajú práce na ceste. Došlo tu aj k zúženiu jazdných pruhov, preto pozor. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa majú rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. S obmedzením treba naďalej rátať aj na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova. Doprava je tu čiastočne obmedzená a v Rači je z dôvodu prác uzavretý kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Poďme aj na radary, tie sú na Šancovej za Račianským mýtom smer Pražská, na Lamačskej za West End Gate smer Patronka a na Rožňavskej pred Frešom von z mesta. To je pre túto chvíľu všetko, želáme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: utekaj, tam na mňa čakaj.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Spiši.
1: 92,6.

spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie.

Halo, Vendón, ste počúvali v Rádiu Košice v preklade Poďme tancovať, tak veríme, že ste si na konci ďalšej hodiny aj vy zatancovali spolu s nami. Trošku tréningu v rámci Národného športového týždňa neuškodí. Dano sa s vami na dnes lúči, vy si užívajte naďalej dnešnú stredu s Rádiom Košice a zajtra sa opäť počujeme už pred 6. Pekný deň.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vlakovú dopravu do Maďarska nahradia autobusy. Vodičov aj chodcov čakajú nové pravidlá v cestnej premávke. Slováci podľahli Česku až po nájazdoch. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Od soboty až do konca júla bude nepretržite vylúčená železničná doprava v slovensko-maďarskom pohraničnom úseku Košice-Hydaš-Nemety. Všetky vlaky v tomto úseku nahradí autobusová doprava. Dôvodom výluky sú rekonštrukčné práce. V smere do Budapešti budú autobusy zo stanice Košice odchádzať o 22 minút skôr, ako je pravidelný odchod vlakov. Novela zákona o cestnej premávke má predovšetkým chrániť chodcov. Táto skupina tvorí približne tretinu obetí dopravných nehôd. Po novom bude musieť vodič prichádzajúci k priechodu pre chodcov upraviť svoju rýchlosť tak, aby chodec dokázal cez priechod bezpečne prejsť. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
2: Doposiaľ mal vodič dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na priechod. Po novom od 1.9. bude platiť to, že vodič bude musieť bezpečne umožniť prechod chodcovi po priechode, ktorý vstúpil na priechod, alebo ktorý sa naň chystá vstúpiť. Zabezpečí to má tým, že vznikne tam nejaká neverbálna komunikácia medzi vodičom a medzi chodcom, či už je to, že sa budú vidieť očným kontaktom, alebo bude z postavenia toho chodca voči priechodu zrejme, že tento chodec sa zjavne chystá prejsť na priechod.
1: Policajný viceprezident Rastislav Polakovič avizoval, že v pláne je aj identifikácia rizikových priechodov.
3: Je možné, že máme niekde priechody pre chodcov za horizontou, za zákon. Krutami. Máme obce, kde nie je jeden priechod pre chodcov. Máme obce, kde máte na pol kilometri 6 priechodov pre chodcov a toto je aj našou úlohou ďalej so samosprávami pokračovať v tej spolupráci, ktorá tu je nastavená vo výbornom tempe.
1: Zároveň pripomenul, že od začiatku septembra nebudú môcť po chodníku jazdiť elektrické kolobežky vôbec. Bude za to hroziť pokuta od 50 eur. Extrémne horúčavy, ktoré zasiahli Európu, môžu byť pre jej najzraniteľnejších obyvateľov otázkou života a smrti. Varovala predtým Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Organizácia upozornila, že nebezpečné nie sú len vonkajšie teploty, ale aj prehriaté interiéry. Slovenskí hokejbalisti prehrali vo svojom štvrtom zápase na majstrovstvách sveta v Ostrave s domácimi Čechmi 2-3 po nájazdoch. Na konte majú 8 bodov a v tabuľke im patrí tretie miesto. Boje v základnej skupine uzavrú dnes večer s Fínskom, po tomto zápase budú známe aj štvrťfinálové dvojice. Ženské reprezentantky mali včera voľno, o malú chvíľu ich čaká súboj so Švajčiarskom a zajtra sa stretnú z USA. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie a teploty vystúpia na 25 až 33 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove do 29. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: find me.
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Rím. Večné mesto. Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Fresh. Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Again, na krajšie predpoludne a teraz už dopravný súhrn.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začníme novou dopravnou nehodou, ktorú hlásite pred vjazdom na prístavný most smerom z Bajkalskej Smersenec. Prechádzajte opatrne. Vodičov ďalej upozorňujeme, že na križovatke Tomášikova Gagarinova nefungujú semafory. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíri až po križovatku so Šoltesovej ulicou. Kukučínova je uzavretá v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Malo by to potrvať do 15. júla. A pripomíname, že na diaľnici pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar či hliadku. To je zatiaľ všetko, majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 595.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj takto 20 minút pred poludním. Veríme, že sa máte fajn a možno aj teraz na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú v Bratislave pred vjazdom na prístavný most smerom z Bajkalskej smer Senec. Prechádzajte opatrne. Na križovatke Tomášikova a Gagarinová nefungujú semafory. Prechádzajte aj tu opatrne. Na Belopotovského ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Pracuje sa aj na Kukučínovej, tá je preto v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. A upozorňujeme aj na uzáveru diaľničného vjazdu D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Radar je na Botanickej za Slomnatkou smer nábrežie. Hliadku máme na Rybničnej pri Rybníku. To je z dopravy zatiaľ všetko, ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ničím nerušenú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk. Vedeli?

0: nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košíc do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Na východe, najbližšie k vám.

relax. Naladené máte frekvencie Rádia Košice aj takto 3 minúty pred 12. A už presne na celú vám naservírujeme aj správy, ktoré si už pripravila Terka, ale ešte predtým nám zaspieva Leny. Tak prajeme príjemné počúvanie.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Práce na hlavnej stanici by mali trvať do septembra. Letné opravy ciezda chodníkov si vyžiadajú obmedzenia. Belasi vycestujú na prvý ligový zápas na Trávnik Nováčika. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Základné rekonštrukčné práce na hlavnej stanici v Bratislave sú rozbehnuté a hotové by mali byť do konca septembra tohto roka. Ich súčasťou je kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení a prepojenie medzi výstupným koridorom a halou. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš.
2: Je to naozaj veľmi pekné a práce sú naozaj rozbehnuté a je tam naozaj veľmi čulý stavebný ruch. Ďalšou dôležitou vecou je, že v rámci týchto základných prác budú doplnené aj klimatizačné zariadenia do čakárni. To znamená, tam tiež nevyhovovalo už hygienickým normám. To znamená, cestujúci sa môžu tešiť na to, že už budú mať teraz klimatizovanú čakareň.
1: Paralelne sa začala aj príprava projektovej dokumentácie na celkovú rekonštrukciu hlavnej stanice, vrátane jej pamiatkovej časti. Projektové práce by mali byť hotové zhruba koncom tohto roka. Hlavná stanica však bude okrem budovy v budúcnosti potrebovať aj veľkú rekonštrukciu koľajiska a nástupišť. Aby sa to mohlo začať, pravdepodobne bude potrebné urobiť tzv. Filiálku. Podľa ministra už na tom pracujú. V Bratislave pokračujú lokálne opravy ciest a chodníkov, okrem iného aj v Dúbravke na Repašského ulici. Zajtra začínajú opravovať približne 400-metrový úsek chodníka medzi Fedákovou a Novodvorskou ulicou. Počas prác, ktoré potrvajú približne do konca júla, budú chodci presmerovaní na druhú stranu. Tento týždeň mesto začalo aj s debarierizáciou križovatky Prievozská a Miletičova. Z dôvodu prác na stredových ostrovčekoch budú dočasne zúžené jazdné pruhy v oboch smeroch. Následne sa počas prázdnin mechanizmy presunú na severnú časť križovatky, čo si bude vyžadovať dočasné zabratie buspruhu. Počas prác budú striedavo uzavreté aj miesta na prechádzanie. Bratislavská arcidiecézna charita sa aj tento rok pripája k celoslovenskej zbierke školských pomôcok Slovenskej katolíckej charity, ktorá pomáha deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia nastúpiť do školy pripravené a s väčšou istotou. Darovať je možné nielen nové školské pomôcky, ale aj staršie, zachované a plne použiteľné veci, napríklad školské tašky, peračníky, písacie potreby, zošity, výtvarné pomôcky či ďalšie vybavenie. Charita ich následne adresne rozdelí rodinám, s ktorými dlhodobo pracuje. Zbierka trvá do konca augusta. Únia ligových klubov zverejnila aktualizovaný program zápasov Nike ligy na úvodných 6 kôl. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava tak spoznali detailnejšie vyžrebovanie na úvod ligovej sezóny, ktoré sa však ešte môže v 3. až 6. kole pozmeniť podľa programu v európskych predkolách. Úvodný ligový zápas v novej sezóne odohrajú už tradične na štadióne Nováčika, ktorým je Dukla Banská Bystrica. Na Štiavničkách sa predstavia v nedeľu 26. júla o 19. Dnes v hlavnom meste jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 32 stupňov. Bratislava hlási aktuálne do 30. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Rádia Košice, Depeche Mode, prejeme pohodovú horúcu stredu. Od mikrofónu vás pozdravuje Barbara. Sme už v polovici týždňa, takže to je jednoznačne dôvodná radosť a aj dnes máme pred sebou naozaj veľmi horúci deň, tak nezabúdajte na dostatok vody. V týchto teplotách to naozaj nie je sranda, dávajte si na seba pozor. No a my vám na krajší deň z Rádia Košice už teraz zahráme skvelú Meghan Trainor.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Festivaly sú miestom, kde sa stretávajú rôzne žánre, generácie i zážitky.
2: Väčšinou platí to, že keď niekto ten festival navštívi prvýkrát, tak už sa nevie dočkať, kedy to zopakuje.
1: O tom, ako vznikli festivaly a ako sa na tento hudobný zážitok dôsledne pripraviť, si povieme už dnes po 14.
3: Rádio Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice a ak ste už v tejto chvíli za volantom, tak nasledujúce informácie sa vám určite môžu hodiť.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodovú stredu prejeme aj na bratislavské cesty. Dopravná nehoda sa stala pred vjazdom na prístavný most smerom z Bajkalskej. Zvýšte tu preto opatrnosť. Na križovatke Tomášikova Gagarinova nefungujú semafory a na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov obojsmerne. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená aj Kukučinova v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova sú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená. Aktuálne ste nám nahlásili iba jeden radar, a to na začiatku prístavnej smerom zo Slovnavskej. A to je už z ciest aktuálne všetkom. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to pridajte do našej aplikácie Rádio Košice. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7.

Počúvate Rádio Košice aj v tento ďalší horúci júnový deň, kedy by sme okrem seba jednoznačne nemali zabúdať ani na našich psíkov, domácich miláčikov, u ktorých býva v takýchto teplách najčastejšia príčina prehriatia práve nadmerná fyzická aktivita. A tu by mali korigovať najmä majitelia, pretože samotný pes si nedokáže vždy sám vyhodnotiť, kedy už má dosť. Vtedy ho podľa odborníkov treba upokojiť, dopriať mu dostatok vody alebo ho vziať do tieňa alebo na nejaké miesto, kde sa môže schladiť, čiže chladiaca podložka alebo chladná dlažba v kúpeľni. Tak určite na to myslíte. Ten môj by bol najradšej napríklad na slnku stále a domov ho musíme brať na silu. Pokojne nám dajte vedieť aj vy so svojimi skúsenosťami a podeľte sa s nami.

0: Počúvate frekvencie Rádia Košice, z ktorého nám spievala Kelly Clarkson. No a teraz si už prisadneme k vám, ktorí ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov upozorňujeme, že na zjazde z prístavnej v smere na D1 je stále vozidlo odstavené na krajnici. Prechádzajte opatrne a na križovatke Tomášikova Gagarinova nefungujú semafory, takže tu tiež veľký pozor. Na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste, došlo tu aj k zúženiu jazdných pruhov a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená. Radary sú na začiatku prístavnej smerom zo Slovnavskej a na Rožňavskej za OM Falkou do mesta. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to môžete pridať aj do našej aplikácie Rádio Košice, kde nám môžete nahrať video ale aj fotografiu. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Keď budík

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme takto hudobne spomalili a už presne o 3 minúty budete počuť aj Terkin hlas, pretože o 13. sú u nás na rade metropolitné správy. Tentokrát si v nich povieme viac o prácach na Opáckom, ktoré jednoznačne nepotešili vodičov, ale navštívime v nich aj legendárny Blšák, takže určite zostaňte s nami.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Práce na Vyšnom Opátskom si vyžiadali obchádzku. Čermeľ s Alpinkou prepoja do 2 rokov. Mateáš uprednostnil Košice. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie v mestskej časti Vyšné Opátske v smere do mesta. Prejazd na konci Južného nábrežia smerom do centra je uzatvorený. Obchádzka vedie cez sídlisko Dargovských hrdinov a následne späť do centra, prípadne v smere na Prešov. Vodiči musia v tomto úseku počítať so zdržaním, hlavne počas rannej špičky. Obmedzenie by malo trvať do soboty. Tento rok sa vo verejnom priestore začalo intenzívnejšie hovoriť o tom, čo bude s budovou na Masarykovej ulici v Košiciach. Mestská časť ju žiada zbúrať, a to najmä kvôli bezprostrednému nebezpečenstvu. Vyjadril sa tak zástupca starostu Vladimír Eperieši.
2: Dochádza tu k opakovaným požiarom, dochádza tu k napadnutiam, dochádza tu k prostitúcii, k okupovaniu tejto budovy ľuďmi, ktorí tam nemajú čo robiť a proste robia tam hluk, robia potreby, nemajú kde ísť.
1: Budova patrí štátu, konkrétne ministerstvu školstva. Kedysi slúžila ako školské dielne, dnes ale pre miestnych predstavuje tzv. Čiernu dieru. Aj preto by mala ísť budova čoskoro k zemi. Pre Rádio Košice to potvrdila hovorkyňa rezortu Katarína Kohútiková.
3: Aktuálne prebiehajú kontrolné procesy projektovej dokumentácie a verejného obstarávania, ktoré sú nevyhnutné pre transparentný a zákonný postup. Cieľom je čo najskôr pristúpiť k zbúraniu objektu a následnej sanácii územia.
1: Proti búraniu budovy sa však postavili aktivisti. Argumentujú, že ide o pamiatkovo chránenú budovu a je potrebné ju zachrániť rovnako ako ďalšie budovy v meste. Ministrovi Tomášovi Druckerovi adresovali už aj otvorený list, podali podnet na Krajský pamiatkový úrad a spustili petíciu proti zbúraniu budovy, hovorí Peter Beňa, iniciátor petície.
4: Časť lokálnych je podľa našich informácií naklonená výrazne preto, aby sa to dalo do poriadku, a považujú za dobré riešenie búranie. Časť inej verejnosti, ktorá možno, že nemá takýto priamy kontakt s týmito negatívnymi vecami, tak tá je naopak zase naklonená veľmi pozitívne preto, aby tá budova zachránená bola.
1: Búracie povolenie je vydané od vlaňajšieho decembra. Ministerstvo školstva zatiaľ neuviedlo, kedy sa pustí do búrania budovy. Petičiari dúfajú, že sa tak nestane vôbec. Masaryková ulica by sa pritom mala v budúcnosti prepojiť s novým mestským centrom pri Hornáde. Nová električková trať však podľa územného plánu nemá viesť cez pozemok, na ktorom budova stojí. Košický kraj v roku 2022 odkúpil pozemky, na ktorých kedysi sídlil známy Blší trh. Vtedajšie trhovisko s riadnymi stánkami fungovalo naposledy v roku 2016. Zámerom kraja bolo na odkúpených pozemkoch všešportového areálu vybudovať modernú tržnicu. Na to, kedy sa plány Košického kraja premenia na realitu fungujúcej tržnice, sme sa pýtali aj župana Rastislava Trnku.
5: Čo sa týka pozemku na Blšáku, tam máme urobenú štúdiu, čo by tam bolo najlepšie. Chceli by sme tam tržnicu a veľkú multifunkčnú športovú halu. Zároveň máme ponuky na zámeny pozemkov, kde by bolo možno ešte výhodnejšie a lacnejšie postaviť túto športovú infraštruktúru. Sú tam viaceré verzie, čo by sa mohli diať, a zároveň sa posúva to opäť kvôli financiám.
1: Trnka tiež pripomenul, že hoci všeobecný projekt čaká na financovanie, župa už má aktuálne vyčlenenú sumu na projektovú dokumentáciu výstavby tržnice, s ktorou by sa malo začať v tomto roku. Výstavba športovej haly však naďalej závisí od externého investora.
5: Opäť, buď dostaneme od štátu nejakú väčšiu dotáciu, alebo budeme musieť hľadať, a vlastne tak trochu aj hľadáme, nejakého partnera, ktorý zainvestuje súkromného do tejto športovej haly, ale tá hala potom by musela byť urobená aj na komerčné využitie. Tu je množstvo momentálne alternatív, ktoré sa posudzujú, a opäť neposunulo sa to možno tak ďalej, ako sme si mysleli.
1: S doteraz nevyužitým priestorom bývalého Blšieho trhu nie sú spokojní ani miestni obyvatelia. Viacerí by privítali jeho nové využitie a navrhujú rôzne možnosti, ako lokalitu oživiť.
6: To bolo na šport prichystané, na futbalové ihriska, pre deti na ihriska. Všešportový areál tomu dal jasný názov.
7: Môže nejaké bytovky by sa tam mohli postaviť, alebo nejaké obchodné centrum, alebo niečo také, nejaký obchod. Alebo to predať potom, zbytočne to tak dodržať.
8: Mali urobiť poriadok s tými ruinami, lebo to je nevyužitý priestor.
1: Súčasný župan avizoval, že projekty športovej haly aj tržnice majú naďalej reálny rozmer. Pri revitalizácii tržnice chce kraj uprednostniť predaj regionálnych výrobkov. Touto iniciatívou župa zároveň podporí lokálnu produkciu Košického kraja. Košiciach je zatiaľ vybudovaných vyše 42 kilometrov cyklociest. Mesto podľa svojich slov pripravuje desiatky ďalších a v harmonograme je aj druhá etapa cyklochodníka na Alpinku. Prvú časť dokončili približne pred 5 rokmi. Na stavebné povolenie čakala radnica podľa primátora Jaroslava Polačeka niekoľko rokov.
9: Je tu množstvo bariér, ktoré museli sme technicky vyriešiť. Ideme popri železnici, čo je ochranné pásmo, ideme popri Čermenskom potoku, čo je takisto ochranné vodné pásmo. To znamená, je tu množstvo prekážok, ktoré sme museli dohodnúť, vyprojektovať. Dnes už môžeme povedať, že nie len, že máme stavebné povolenie, v rámci jary tu prebehli výrubové konania. Spoločnosť, ktorá vysúťažila túto stavbu, spoločnosť Eurovia, ju vysúťažila za sumu 4,2 milióna eur i napriek tomu, že sme rozpočtovali takmer 5,5 milióna.
1: V týchto dňoch začnú s vytyčovaním inžinierských sietí. Cyklochodník by mal byť hotový najneskôr do 23 mesiacov. Štefan Balint z hotoviteľa pre Rádio Košice uviedol, že by to mohlo byť aj skôr.
10: Budeme sa snažiť v plnej miere neobmedzovať návštevníkov tohto územia. Samozrejme, ako nám to dovolia stavebné procesy, v rámci výstavby je naplánovaný 4-krát premostenie cez Čermelský potok, takisto výstavba zárubných oporných múrov. Ako náhle budeme razovať tieto stavebné procesy, budeme čiastočne musieť ten koridor nejakým spôsobom obmedzovať v rámci dodržania všetkých bezpečnostných zásad.
1: Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Včera sa v rámci artfilmu konal už v poradí tretí filmovací večer. Ide o nový projekt pod záštitou filmovej kancelárie Košického kraja. Tá vznikla pred 4 rokmi s cieľom rozvíjať audiovizuálny priemysel, prilákať do regiónu produkcie a vytvoriť podmienky na to, aby tu vznikali filmy. Doterajšiu prácu hodnotí projektový manažér filmovej kancelárie Jan Melikant.
11: Realita predbehla možno naše očakávania. Myslím, že sa nám podarilo spolupracovať na pomerne významných filmoch slovenskej kinematografie. V podstate s našou podporou a pomocou sa tu robili filmy ako napríklad Vojna policajtov, Kavej, Autičkári od Dominika Bariho. Tento rok vlastne príde premiéra filmu Kavej 2, Šípkári, posledná sezóna. Takže si myslím, že je to výborné kombo takých, by som povedal, že divácky úspešných filmov, ale zároveň aj umelecky hodnotných.
1: Veľkou pomocou je pre produkcie finančná stránka, pričom filmová kancelária má aktuálne dva podporné mechanizmy. Prvá forma je štandardná grantová výzva raz za rok a druhá je tzv. Spätná dotácia, kde sa produkcii vypláca 10% z minutej sumy v kraji. Okrem toho pomáhajú aj s ďalšími vecami.
11: Vieme pomôcť produkciám ako keby so výberom alebo identifikáciou vhodných lokácií. A takisto ich vieme prepojiť na lokálnych remeselníkov, čiže keď potrebujú, ja neviem, zvukárov alebo asistentov kamery alebo nejakých ďalších spolupracovníkov, tak sa vlastne môžu na nás obrátiť a my ich odporúčime na lokálnych dodávateľov. A podobne je to napríklad aj s zabezpečením hercov alebo komparzu.
1: Do budúcnosti by sa chceli zameriavať na budovanie miest, kde sa dajú realizovať filmy, posilniť profesionálne kapacity a ponúknuť tréningové aktivity pre začínajúcich filmárov. Jednou z predsezónnych posíl futbalistov FC Košice je iba 18-ročný stredopoliar Maxim Mateáš. O služby mládežníckeho reprezentanta Slovenska mali vážny záujem materský Slovan Bratislava aj Trnava. Z pohľadu ďalšieho vývoja kariéry však uprednostnil klub z Metropoly Východu.
12: Tá konkurencia v Slovane je obrovská. Tam sú iné priority ako mládež a už som tomu moc neveril, aby som tomu dal šancu a určite im ďakujem za celé moje pôsobenie tam. Bolo to veľmi, veľmi pekné, ale už bol čas sa posunúť.
1: Dôležitú rolu pri rozhodovaní mladého záložníka hral aj košický herný prejav v jarnej časti Nike ligy.
12: Ten druhý pol rok mali fakt výborný. Myslím si, že aj keď to ľudia sledovali, tak ich to tak nadchlo. Ten prejav bol naozaj príjemný pre oko diváka a to je pre mňa dôležité. Ja tiež chcem nadchnúť divákov a zahrať si s nimi, čiže je tu veľa mladých chalanov, myslím si, že to všetko do seba spadne. Niektorých poznám, aj to bol jeden dôvod, prečo som sem išiel. Poznám tu niektorých chalanov a určite, keď si ešte všetko do seba spadne, tak to bude top.
1: Mateáš získal so Slovanom dva majstrovské tituly a v belasom drese nastúpil aj vo dvoch zápasoch predkola Ligy majstrov. Dnes naďalej jasno a teplo, zajtra v Košiciach opäť slnečno s maximálnymi teplotami 28 až 30 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove 26 až 32. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Počúvate frekvencie Rádia Košice, z ktorých nám spieval George Michael. Máme za sebou naozaj informačne nabité metropolitné správy a pred sebou aj v tejto hodinke veľa dobrej hudby, ktorá nám zlepšuje aj tento ďalší pracovný deň. A v týchto teplách by sa inak úplne aj u nás hodila taká tá siesta, akú majú aj Španieli. Trocha by sme sa počas nej šli schladiť, osviežiť, oddychnúť si a potom by sme ďalej pokračovali v našej práci. Čo poviete?
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Pravidelne máte frekvencie Rádia Košice a hudbu už meníme za dopravné postrehy od vás.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Nová dopravná nehoda sa stala na Ivanskej ceste pri obchodnom centre Korzo smerom do mesta a ďalšia je na výjazde z Lamarskej cesty smerom na Bory. Zvýšte tu preto opatrnosť. Výjazd na D1 smerom na Trnavu od prístavnej je aktuálne uzatvorený. Odstraňujú tu prevrátený líz z vozidla. Vodičov tiež upozorňujeme, že na križovatke Tomášikova Gagarinova nefungujú semafory a na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov obojsmerne. Aktuálne nám hlásite iba jeden rád Rátu na Rožňavskej. A to je už z dopravného servisu všetko. Pohodový dojazd.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice, Walk the Moon, s ktorými sme si takto zatancovali. A možno ste už zachytili novinku, že legendárny Rolling Stones oznámili vydanie svojho podcastu Speaking in Tongues. Podcast bude obsahovať rozhovory s členmi kapely Mickom Jaggerom, Keithom Richardsom a Ronnie Woodom a zároveň ponúkne aj pohľad do zákulisia tvorby ich najnovšieho albumu. Ten by mal výjsť budúci mesiac. Podcast bude mať až 6 epizód a úvodná by mala výjsť podľa všetkého už zajtra. Tak tešíme sa, uvidíme, čo všetko sa dozvieme. Čakanie si v rádiu Košice už ale skrátime spoločne s NG.

0: Moment z Rádia Košice a teraz už aj pohľad na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravná nehoda sa stala na Ivanskej ceste pri obchodnom centre Korzo smerom do mesta a na výjazde z Lamarckej cesty smerom na Bory. Na križovatke Tomášikova Gagarinová ešte podľa vašich slov stále nefungujú semafory a na križovatke prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu aj k zúženiu jazdných pruhov. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a výjazd na D1 smerom do Trnavy od Prístavnej je momentálne uzatvorený. Odstraňujú tu prevrátený list z vozidla. Aktuálne ste nám nahlásili iba jeden radar, a to na Rožňavskej prišelke v smere von z mesta. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite aktualizujte. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Festivaly sú miestom, kde sa stretávajú rôzne žánre, generácie i zážitky.
6: Väčšinou platí to, že keď niekto ten festival navštívi prvýkrát, tak už sa nevie dočkať, kedy to zopakuje.
5: O tom, ako vznikli festivaly a ako sa na tento hudobný zážitok dôsledne pripraviť, si povieme už dnes po 14.
7: Rádio Košice.

Rádia Košice sme si hrali Simple Minds a už presne na celú prinesieme opäť aj ďalší súhrn tých najaktuálnejších a najdôležitejších správ. Tentokrát v nich bude reč o výjazdovom rokovaní vlády, ale pôjdeme v nich aj do Francúzska. Ale ešte predtým, než sa tak stane, sa hudobne naladíme, a to spoločne s Katy Perry.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vláda vyčlenila financie pre východné Slovensko. Diaľničiari vyzývajú na opatrnosť. Zdúbravka zostáva v Anglicku. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov vyčlenila viac ako 3 milióny eur pre obce a subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Väčšina z tejto sumy je určená na konkrétne projekty samospráv a organizácií, a to v okresoch Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Premiér Robert Fico.
2: Návrh na rozdelenie vládnej dotácie na projekty obcí, miest, okresov a iných právnických osôb v širšom regióne v celkovej výške viac ako 3,3 milióna eur. Tu sme išli pomerne významne so sumou, ktorú chceme poskytnúť na tie menšie projekty pre mesta a obce.
1: Kabinet schválil aj 35 úloh pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti.
3: Ťažko sa mi hľadajú slova, pretože jednak som tam bol do noci s kolegami, jednak je to niečo, s čím bojujeme dennodenne. Meníme schémy, ľudia sú školení, preškolení, sú to profici, ktorí si tú svoju robotu robia najlepšie, ako vedia, a napriek tomu sa nám stane takáto tragédia. Okrem toho, čo som vymenoval, máme troch zranených kolegov, minulý rok 57 ohrozených.
1: Národná diaľničná spoločnosť v súvislosti s pondelkovou tragickou nehodou na diaľnici D1 apeluje na ohľaduplnú jazdu za volantom. Zároveň chce bojovať za legislatívne zmeny, ktoré by zvýšili sankcie za dopravné priestupky. Pokračuje riaditeľ spoločnosti Filip Macháček.
3: Ťažko sa mi hľadajú slova, pretože jednak som tam bol do noci s kolegami, jednak je to niečo, s čím bojujeme dennodenne. Meníme schémy, ľudia sú školení, preškolení, sú to profici, ktorí si tú svoju robotu robia najlepšie, ako vedia, a napriek tomu sa nám stane takáto tragédia. Okrem toho, čo som vymenoval, máme troch zranených kolegov, minulý rok 57 ohrozených.
1: V porovnaní s rokom 2024 ide o 100% nárast. Primárnou príčinou tragických udalostí na diaľniciach sú pritom podľa polície často banálne veci, ako je nevenovanie sa vedeniu vozidla a obsluha mobilného telefónu. Českí kriminalisti začali stíhať muža, ktorý mal so strelnou zbraňou údajne namierené k účelišťu v Čelákovciach neďaleko Prahy. Obvinili ho z nebezpečného vyhrážania sa a v prípade preukázania viny mu hrozí až trojročný trest väzenia. Média upozornili na to, že muž cez víkend prišiel na akciu vlády, kde sa fotil s premiérom Andrejom Babišom. Francúzsko potvrdilo prvý prípad eboli v krajine počas súčasnej epidémie. Pozitívne testovali lekára, ktorý sa vrátil z humanitárnej misie v Konžskej demokratickej republike. Pacient je v izolácii a úrady preverujú jeho doterajšie kontakty. Riziko pre širokú verejnosť v Európe je podľa rezortu nízke. Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka sa podľa novinárov dohodol na zmluve s anglickým klubom Tottenhamom Hotspur. Neopustí tak Premier League, hoci z Burnley v uplynulej sezóne zostúpil. Pre 37-ročného odchovanca Žiliny to bude štvrté anglické pôsobisko. Dnes ešte slnečno a teplo, zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na juhu do 34. V tejto chvíli je na východe a Liptove 27 až 31. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

pohodovú slnečnú stredu prejeme z frekvencií Rádia Košice. Od mikrofónu vás naďalej pozdravuje Barbara a keďže sa nám už blíži leto, s ktorým sú naozaj úzko spojené festivaly, tak presne o nich je dnes reč aj v našom éteri. V téme budeme pokračovať už aj v tejto hodine, takže nám ešte stále môžete pokojne napísať aj možno nejaké svoje rady či tipy, ale aj či sa na nejaký letný festival tento rok chystáte a my vám k tomu už aj zahráme.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60-gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
4: Mami, nudím sa.
5: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.

0: Naladené máte frekvencie Rádia Košice, v ktorom sme aj naďalej najbližšie k vám a platí to aj, ak ste práve za volantom.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravná nehoda sa stala na Dolnozemskej za Malým Dražďakom smerom von z mesta a na moste Lafranconi k tunelu Sitina. Tu sa aj zdržíte. Na križovatke Tomášikova Gagarinova nefungujú semafory, prechádzajte preto opatrne a na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov a to obojsmerne. Radary sú na Račianskej pri Figaro do centra a na Dolnozemskej pri nemocnici smerom k mostu Apollo. A to je z dopravného servisu všetko. Prajeme ešte pohodový a bezpečný dojazd našej spoločnosti.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom sa už v najbližších minútach naladíme na leto. Rádio Košice. Festivaly sú niečo, bez čoho si niektorí z nás nevedia predstaviť svoje leto. Prvé hudobné festivaly, ako ich poznáme, vznikali práve v Amerike. Bol to legendárny Woodstock v roku 1969, na ktorý prišlo 500 000 ľudí. Festival ukázal slobodu a silu komunity, ktorú spájala hudba. Na Slovensku sa každoročne organizuje takmer 100 väčších i menších festivalov. Jedným z populárnych hudobných zážitkov je aj reggae festival na Zlatých pieskoch, za ktorý pokračuje jeho spoluorganizátor Svetozár Moravčík.
1: Vzrastajúca popularita festivalu je citeľná nielen v rámci Česka a Slovenska, ale my máme aj početné zastúpenie návštevníkov z okolitých krajín a celkovo zo zahraničia. Je veľa Rakúšanov, veľa Maďarov, ľudia z Polska a častokrát vlastne, keď sa ľudia medzi sebou spoznávajú a bavia, tak stretnú naozaj ľudí z celého širého sveta, tak ako sú aj tí vystupujúci. Väčšinou platí to, že keď niekto ten festival navštíví prvýkrát, tak už sa nevie dočkať, kedy to zopakuje.
0: V tomto vstupe sa však nebudeme pozerať na festival len ako na hudobný zážitok samotný, ale aj ako na ten módny. V spomenutých 70. rokoch a počas éry hippies sa nosili dlhé sukne, voľné košele, prírodné materiály, kvetinové vzory či ručne vyrábané doplnky. Ako by sme si ale mali voliť oblečenie na festival v súčasnosti? Stylistka Timea Frankovič má pre nás nápovedu, aj v móde rozhodujeme my.
2: Ak by som mala vyzdvihnúť jeden hlavný trend, tak je to predovšetkým individualita. Festivály už dnes nie sú o tom, aby všetci vyzerali rovnako podľa jedného trendu, ktorý zväčša vidíme na sociálnych sieťach. Ľudia si vyberajú štýl, ktorý im sedí a prispôsobujú si ho podľa seba. Veľmi silný je podľa mňa návrat bohoštýlu, westernových prvkov, korzetov či rôznych vrstvených alebo háčkovaných kúskov. Ja osobne ako stylistka by som stavila práve na bohoštýl, pretože ženský, pohodlný, dokonale vystihuje festivalovú atmosféru a jeho vibe.
0: Pri fotkách známych osobností či celebrít z festivalov občas sklzneme do porovnávania. V takýchto prípadoch si podľa stylistky treba uvedomiť, že stan nepredstavuje pomyselný kadernícky či kozmetický salón.
2: Dnes už nemusí byť najvýraznejším prvkom samotný outfit, ale veľkú časť stylingu tvoria práve make-up, vlasy a doplnky. A možno je dôležité povedať aj to, že tie najvýraznejšie festivalové outfity, ktoré vidíme na sociálnych sieťach, často nosia ľudia, ktorí na festival dochádzajú a majú čas na prípravu. Nie je to už tabu a nie je nezvyčajné, že si dajú urobiť profesionálny make-up alebo účes. Ak však spíte priamo v stanovom mestečku, je rozumnejšie myslieť viac na tú praktickosť. A jednoduchý outfit však dokážu pozdvihnúť zaujímavé doplnky, výrazné náušnice, klobúk alebo naozaj pekne upravené vlasy.
0: Pri stanovačke a balení jednotlivého oblečenia je vhodné myslieť aj na istý druh kombinatoriky, ktorý stylistka nazýva festivalová kapsula.
2: V podstate by to mali byť kúsky, ktoré sa dajú jednoducho medzi sebou kombinovať. Netreba zabúdať aj na vrstvenie, pretože rána a večere bývajú chladnejšie, takže treba zbaliť buď nejakú košelu alebo tenkú bundu, ktorá vás naozaj dokáže v týchto prípadoch zachrániť. A čo sa týka obuvy, určite by som balila maximálne dva páry. Jedny kvalitné tenisky vám v tejto výbave nemôžu chýbať.
0: Na festivaloch sú dovolené dokonca aj opätky. Ich nosenie má však pri špecifickom teréne aj isté obmedzenia.
2: Pevne verím, že viaceré z vás sa chystajú vziať si aj opätky, avšak odporúčam iba hrubé opätky. Išla by som skôr do koubojských čižiem, aby sa nám to nejako štýlovo stále dotýkalo toho festivalového vibe a atmosféry. Iné opätky absolútne neodporúčam. Rovnako by som sa vyhla aj šlapkám, ktoré síce vyzerajú pohodlne, ale podľa mňa na festivale naozaj nemajú čo robiť.
0: Festival je priestor, kde môžeme byť sami sebou. Keď už sme si teda spoločne vybrali tie správne modné kúsky a vieme, že je to najmä o našom osobnom vkuse, ostáva nám myslieť už len na praktickú stránku festivalového života. Na víkend pod holým nebom sa zíde kvalitný stan s tienením i vetraním, teplý spacák, karimatka, nabitá powerbanka, baterka a samozrejme dobrá nálada. Pretože festival nie je len o tom, ako vyzeráme, ale najmä o zážitkoch, hudbe a ľuďoch, s ktorými ich zdieľame. Dôvody, prečo by ste si mali aspoň raz za život navštíviť festival, nám prezradil aj náš kolega Karol.
3: Určite preto, že vám to otvorí aj hudobné obzory, spoznáte mnoho kapiel, ktoré ste predtým nepoznali, nevedeli ste o nich, aj možno spoznáte zaujímavých ľudí a celkovo festivalová atmosféra má niečo do seba a preto je to neodmysliteľnou súčasťou môjho leta.
0: A možno aj Karolov odkaz je niečo, čo nás motivuje k tomu, aby sme navštívili nášmu srdcu blízky festival. Na pár dní sa totiž opäť ocitneme mimo bežnej rutiny, objavujeme novú hudbu, stretávame nových ľudí a vytvárame si spomienky, ktoré často pretrvajú dlhšie než samotný festival. Ak si teda začínate plánovať svoje dobrodružné leto, my vám k tomu zahráme aj niečo energické. Toto je Bob Sinclair a jeho Loud Generation.

0: Chemikom sme si dopriali ich medicínu a teraz už v Rádiu Košice vyrážame k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravné nehody ešte stále odstraňujú na Dolnozemskej ceste za Malým Draždiakom von z mesta a na moste Lafrankony smerom k tunelu Sitina. Tu sa ešte stále zdržíte. Na križovatke Tomášikova Gagarinova nefungujú semafory, prechádzajte preto opatrne. A križovatka Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. Na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava je tu riadená semaforom. Radary sú na Račianskej pri Figaro do centra a na Dolnozemskej pri nemocnici k mostu Apollo. A to je už z dopravného servisu všetkom. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu Rádio Košice. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
3: Regionálne správy, Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16.00.

0: toľkokrát.
1: Počúvate Rádio Košice, krátko pred 15. hodinou. Stihli sme si užiť aj Košičanov Peter Bič projekt, ktorý nám pripomenuli, že nás má stále niekto rád. A to je dôležité si niekedy pripomenúť alebo uvedomiť. Aj my sme radi, že ste si nás naladili aj dnes. Želáme pohodový stred pracovného týždňa, a to aj s kapelou Aqua a ďalšími správami Rádia Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Výstrahy pred požiarmi platia aj pre okres Bratislava. STU je najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v rebríčku udržateľnosti. Futbalový Slovan čaká prvý prípravný zápas. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. V niektorých okresoch západného Slovenska vrátane hlavného mesta je vyhlásený čas zvýšeného rizika vzniku požiarov. V čase výstrah je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov či stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Bratislavskí dopravní policajti zasahovali včera pri zrážke električky a maloletej osoby. Nehoda sa stala na Segnerovej ulici vo 4. bratislavskom okrese. V súvislosti s touto udalosťou takisto pripomínajú chodcom, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť, a to aj na neriadených priechodoch pre chodcov. Starosta mestskej časti Vajnory Michal Vlček bude v tohtoročných jesenných voľbách opätovne obhajovať svoj post. Kandidovať chce ako nezávislý. Mestskú časť zároveň podľa neho čakajú nové výzvy. Rovnako tak spolu so svojím tímom, v ktorom sú aj kandidáti na miestnych poslancov, chcú, aby Vajnory zostali miestom, ktoré si zachová svoj jedinečný charakter. Rebríček hodnotenia udržateľnosti univerzít zaradil Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave na zdieľané 601. až 800. miesto na svete. Tým sa stala najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v tomto rebríčku. Divadlo Arena chystá 0. ročník festivalu, ktorý prvýkrát prinesie k Dunaju sériu kultúrnych podujatí, koncertov a divadelných večerov pod holým nebom. Bohatú ponuku domácej i zahraničnej kultúry si návštevníci festivalu Letná Arena 2026 vychutnajú v areáli divadla od 21. do 31. augusta. Bratislavských futbalistov čaká dnes prvý prípravný zápas pred sezónou. Na sústredení v Rakúsku sa Belasi stretnú o 17. z GAK 1902, účastníkom rakúskej Bundesligy. Nasledovať má zaujímavá previerka so srbským šampiónom Crvenou zväzdou. V júli sú potom na programe súboje s Puskásovou akadémiou Slaviou Praha a na záver domáci zápas s cyperským Pafos FC. Dnešok v Bratislave nadalej slnečný a horúci, zajtra jasno až polooblačno a veľmi teplo do 35 stupňov. Aktuálne máme v hlavnom meste okolo 31. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojnú stredu praje Barbora Halúško-Lošková.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Po 15. hodine z Rádia Košice sme si hrali reality a približíme si aj dnešnú realitu, ktorá vôbec nie je ďaleko od tej včerajšej alebo pondelkovej. Stále je pekelne horúco, varíme sa vo vlastnej šťave, ale verím, že to nejako zvládate a že vám to spolu s Rádiom Košice ide o čosi lepšie. Po 15. zo štúdia Rádia Košice zdraví Timi. V tejto hodine sa určite ponoríme aj do hudobnej histórie, tak zostaňte spolu s nami. V tejto chvíli ale čisto košické spojenie No Name a Alena Ďuranová.
1: Našla

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

Z Rádia Košice skvelý Michael Jackson a musím povedať, že po zhliadnutí dokumentárneho seriálu som trošku zmenila názor na tohto kráľa popu. Možno ste to videli, možno nie. Kým som to nevidela, veľmi som tomu nechcela veriť, ale dnes je už situácia iná, priznávam. Aj napriek tomu je to ale pre mňa jeden z najtalentovanejších umelcov, či už hovoríme o speve alebo o tanci v mojom prípade, akých poznám a myslím, že ešte bude ikonou naprieč ďalšími a ďalšími generáciami. Zaujímavý je vidieť inak film, ktorý stále beží v kinách, ktorý je takou podstou Michaelovi Jacksonovi a k tomu si naopak pozrieť daný dokument, o ktorom hovorím. Ak ste tak urobili, určite nám napíšte, čo na to hovoríte a či vám trošku to tiež zmenilo názor. V tejto chvíli si ale hráme You Make Me Feel z Rádia Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, želáme pohodovú stredu a to aj na horúce cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Nehody ešte stále odstraňujú na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smerom na most Apollo. Zvyšte tu preto opatrnosť a staršia sa stala na D2 za mostom Lafrancony smerom k tunelu Sitina. Stojíte tu v rozsiahlých kolónach a to aj smerom z D1. Aktuálne sa už stojí na Štefánikovej, Záhradníckej a Legionárskej a postojíte si aj na nábreží v smere na Botanickú. Na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu aj k zúženiu jazdných pruhov a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na križovatke na meste Hraničiarov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce, doprava je čiastočne obmedzená. Prejdime aj na radary, tie ste nám nahlásili na Vajnorskej za motokárami do centra a na D2 pred tunelom Sitina smerom od mosta Lafrancony. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste mali viac informácií, určite aktualizujte. Ďakujeme.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
4: Vezmi ma na hory do nízkych tatier. Nebo nám otvorí náruč z ťa pastier. Vezmi ma na plecia, nech vidím hore.

0: opäť po mňa prišiel. Jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: V Rádiu Košice sme hudobne navštívili aj Liptov spolu so Simou Magušinovou a v tejto chvíli navštívime aj hudobnú históriu spolu s Karolom.
2: Rádio Košice je najbližšie k vám, teraz sa už ideme venovať nášmu hudobnému kalendáru, peknú stredu 24. júna. Dnes by mal narodeniny legendárny britský gitarista Jeff Beck a takisto aj spevák kultovej britskej skupiny The Zombies Colin Blunstone. Teraz už ikona českej i československej pop music Helena Vondráčková.

Koľko, ak neznelo na nejakej svadbe alebo plese, asi sa s DJom niečo stalo. Helena Vondráčková je tetou Lucky Vondráčkovej a zlom jej kariére nastal, keď ako mladá vyhrala spevácku súťaž Hľadáme nové talenty s piesňami Georgia Gershwina. Neskôr s Martou Kubišovou a Václavom Neckářom vytvorila popové trio Golden Kids, ale zahviezdila aj na filmovom plátne v snímke Šialene smutná princezna. Začiatkom 70. rokov sa už vydala solovou cestou a postupne sa stala absolútnou speváckou legendou. Ďalšia speváčka má dnes 66.

Reč je o americkej speváčke Cedar Garrett, ktorú najviac preslávil duet s Michaelom Jacksonom I Just Can't Stop Loving You. Autorsky sa ale podielala aj na jeho hite Man in the Mirror, ako vokalistka spolupracovala s ďalšími známymi menami Donna Summer, Pointer Sisters, Quincy Jones, Madonna alebo Jennifer Hudson a doma na poličke má vystavenú cenu Grammy. O rok mladší je Kurt Smith.

Britský basgitarista a spevák je jednou z dvoch hlavných tvári skupiny Tears for Fears, ktorá bola na vrchole slávy v 80. rokoch. Kapelu v 91. opustil, aby sa mohol venovať solovej tvorbe, ale pred 25 rokmi sa vrátil späť. Ďalší oslávenec, Glenn Medeiros, má dnes 55. narodeniny.

Ide dnes už o bývalého amerického speváka, presláveného baladou Nothing's Gonna Change My Love For You z 87., ktorú prespieval po Georgeovi Bensonovi. Hudobnú kariéru ale medzičasom ukončil a v posledných rokoch sa pohybuje v školskom odvetví, pričom vystriedal zástupcovské, riaditeľské aj profesorské stoličky. Nastane žánrová zmena, ale aj veľký časový skok, pretože 24. júna 2011 Beyoncé vydala svoj štvrtý sólový album.

platňa s jednoduchým názvom 4 symbolizuje jednak poradové číslo albumu, ale aj jej obľúbené číslo, keďže sa narodila 4. septembra a svadbu mala 4. apríla. To je od nás z hudobného kalendára všetko. Sme radi, že ste s nami ostali až do úplného konca. O záver vo veľkom štýle sa už teraz postará duo Tears for Fears a ich obrovský hit Shout.

0: V Rádiu Košice This Afternoon a v toto popoludne sa pozrieme aj na najlepšiu slovenskú fotku v rámci 15. ročníka Slovak Press Photo. Tento rok sa laureátom stal Michal Hanko za fotografickú sériu Atentátnik, ktorá zachytáva jeden z najvýznamnejších a najzásadnejších momentov novodobých dejín Slovenska a tiež symbolizuje spravodlivosť. Nejinak z tej fotografie mrazí, ale tak nie sa čomu čudovať pri tejto téme a pri tom, čo zachytáva. Všetkých víťazov tohto ročníka predstavia počas slávnostného odovzdávania cien a otvorenia výstavy 10. septembra v Bratislave. Gratulujeme víťazovi a k tomuto sa hodí aj jeden oslavný tanec, čo poviete. Pomôže nám s tým Adam Ďurica a jeho Zatancuj si so mnou z Rádia Košice.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: s Adamom Ďuricom sme si aj zatancovali a v tejto chvíli sa s Rádiom Košice pretancujeme aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravná nehoda sa stala na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smerom na most Apollo. Zvýšte tu preto opatrnosť. Nehoda je aj na D1 na prístavnom moste von z mesta. Tu sa tiež tvoria kolóny a staršiu stále odstraňujú na D2 za mostom Lafrankony smerom k tunelu Sitina. Stojí sa tu v rozsiahlých kolónach a to aj smerom z D1. Aktuálne stojíte aj na Štefánikovej, Záhradníckej a Legionárskej, na Šancovej a Pražskej, na križovatke na Patronke zo všetkých smerov a na nábreží smerom na Botanickú. Na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste, došlo tu aj k zúženiu jazdných pruhov obojsmerne a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. V Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku, obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Radary sú na Vajnorskej za motokárami do centra a na D2 pred tunelom Sitina od mosta Lafrankony a hliadka je na Dolnozemskej za Orlem pumpou smerom na Slnečnú. A to je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60-gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Krásne spojenie Sam Fender, Olivia Dean a Rain Me In a skvelé spojenie taktiež aj Baška a regionálne správy Rádia Košice, v ktorých sa vyberieme do Prešova, rovnako navštívime Hanušovce nad Topľou, ale aj Michalovce a Humenné, to bude v tomto prípade téma futbalu. Zostaňte s nami, pre celou ešte slovenská tvorba, toto je Carmen Pál Baláš.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Vládny kabinet rokoval výjazdovo na východnom Slovensku. K tajnému hlasovaniu o počte poslancov a volebných obvodov v Prešove napokon nedošlo. Michalovce si v príprave poradili s Humenným. Krátko po 16. sú pripravené regionálne správy Rádia Košice. Vláda na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Malcov vyčlenila viac ako 3 milióny eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Väčšina z tejto sumy je určená na konkrétne projekty samosprávy organizácie v okresoch Bardejov, Levoča, Snina a Poprad, hovorí premiér Robert Fico.
2: Návrh na rozdelenie vládnej dotácie na projekty obcí, miest, okresov a iných právnických osôb v širšom regióne v celkovej výške viac ako 3,3 milióna eur. Tu sme išli pomerne významne so sumou, ktorú chceme poskytnúť na tie menšie projekty pre mesta a obce.
1: Kabinet schválil aj 35 úloh pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenie.

0: v sociálnej a hospodárskej oblasti. Prešovskí mestskí poslanci sa dnes stretli na ďalšom zasadnutí, aby spoločne prerokovali 27 bodov. Poslanec Lukáš Anderko navrhol, aby bod o určení počtu poslancov mestského zastupiteľstva a volebných obvodov v rokoch 2026 až 30 bolo preradený na úvod programu, s čím plénum súhlasilo. Vedúci odboru vnútornej správy Jozef Smetana pripomenul konanie verejného ochrancu práv z februára 2024. Ten z vlastnej iniciatívy kontroloval uznesenia z rokov 2018 a 2022 k určeniu volebných obvodov.
1: V obidvoch obdobiach došlo k podprezentácii obyvateľov volebného obvodu číslo 4 a v roku 2022 aj vo volebnom obvode číslo 3. Nepomer, respektíve percentuálne odchýlky v počte obyvateľov pripadajúcich na jedného poslanca zastupiteľstva vo volebných obvodoch vo voľbách v roku 2018 a aj vo voľbách v roku 2022 vysoko presiahli maximálne prípustné odchýlky. Takýto nepomer medzi veľkosťou volebných obvodov predstavuje porušenie rovnosti volebného práva voličov, ako aj kandidátov na poslancov zastupiteľstva.
0: Plénum vlani požiadalo primátora, aby predložil materiál na rokovanie zastupiteľstva po vyhlásení volieb, ktorým sa určia volebné obvody v súlade so závermi a navrhnutými opatreniami ombudsmana. Odbor vnútornej správy vypracoval 4 návrhy volebných obvodov. Verejný ochranca práv skonštatoval, že varianty A, B a C spĺňajú jeho odporúčania, rovnako aj ďalších 5 návrhov, ktorí predložili dvaja poslanci. Primátor František Oľha predniesol procedurálny návrh.
2: Na základe konzultácie a požiadavky predsedov poslaneckých klubov dávam procedurálny návrh, aby sa hlasovalo tajne a dvojkolovo. To znamená, v prvom kole, aby sa hlasovalo o všetkých návrhoch spoločne na jednom hlasovacom lístku a do druhého kola postupia dva, ktoré budú mať najväčší počet hlasov. Zároveň dávam návrh, aby volebná komisia bola štvorčlenná a pozostávala s predsedou poslaneckých klubov.
0: Viacero členov pléna vyjadrilo nesúhlas s tajným hlasovaním, ktoré v tomto prípade považujú za neštandardné, keďže sa využíva najmä pri personálnych otázkach. Poslanec Richard Drutarovský zdôraznil, že tajné hlasovanie popiera základné princípy zastupiteľskej demokracie. V tejto súvislosti hovoril o zásadnom porušení princípu zodpovednosti voči voličom či podozrení zo systémovej manipulácie.
3: Určovanie hraníc volebných obvodov je momentom, kedy si de facto politici vyberajú svojich voličov, a nie naopak. Určovanie volebných obvodov a počtu poslancov je však normatívny akt, ktorý sa týka úplne všetkých obyvateľov. Hlasovať tajne o niečom takom, čo má platiť pre všetkých obyvateľov mesta, popiera samotnú podstatu verejnej tvorby pravidel. Základom pre prijatie akýchkoľvek zmien vo volebnom systéme musí byť transparentnosť, inak výsledok stráca legitimitu. Tajné hlasovanie často slúži ako alibi pre tých, ktorí nemajú odvahu svoje argumenty obhájiť v rozprave.
0: Drutarovský predložil procedurálny návrh, aby hlasovanie bolo verejné, k čomu aj došlo. Zároveň zdôraznil, že variant Y1, ktorý poslanci napokon odobrili, nerozdeľuje sekčov, ale ho spája. Uplynulé hodiny zasadali aj prešovskí krajskí poslanci. Tí vyhoveli petícii s viac ako 3200 podpismi za zriadenie samostatného múzea v Hanušovciach nad Topľou a následne schválili aj jeho zriadenie. Návrh na zriadenie múzea predložil poslanec Alfons Kobylský. Múzeum má sídliť v barokovom kašteli v Hanušovciach a pôsobiť ako rozpočtová organizácia v zriadovateľskej pôsobnosti kraja.
4: Potenciál Hanušovského múzea je veľmi veľký. Proste je to inštitúcia nadregionálneho charakteru a nemôže byť pobočkou. Proste musí to mať vlastnú právnu subjektivitu, aby ten riaditeľ tam mal voľné ruky a mohol rozhodovať. Samozrejme, pod vedením VUC je to jasné každému, ale jednoducho tá inštitúcia má veľký potenciál.
0: Úrad kraja v dôvodovej správe k materiálu neodporúčal petícii vyhovieť. Argumentoval, že zriadenie samostatnej rozpočtovej organizácie by malo nepriaznivý finančný dosah na rozpočet kraja. Pokračuje riaditeľ Krajského múzea v Prešove Ľuboš Olejník.
5: V plnej miere rešpektujem rozhodnutie zastupiteľstva a zároveň druhým dýchom dodávam, že v plnej miere rešpektujem demokratické právo pána župana, aby sa k tomu postavil, a budem rešpektovať to, ako sa k tomu postaví a ako sa rozhodne. Bude to znamenať trošku zložitý proces oddelenia tej agendy. Aktuálne sú mnohé zbierkové predmety Hanušoviec uložené v depozitári Krajského múzea.
0: Návrh bol pred rokovaním zastupiteľstva prerokovaný Komisiou kultúry a národnostných menšín. Komisia prijala uznesenie s odporúčaním petícii vyhovieť. Košický kraj potvrdil svoju pozíciu transparentného vyššieho územného celku. Uviedol to v reakcii na najnovší rebríček transparentnosti samosprávnych krajov zverejnený mimovládnou organizáciou Transparency International Slovensko, v ktorom obsadil tretie miesto s celkovým hodnotením 77% a známkou A. Najtransparentnejším krajom sa stalo opätovne Trenčiansky, naopak najhoršie obstal Nitriansky kraj. Futbalisti MFK Michalovce zvíťazili na ihrisku Humenného 2-1 vo svojom úvodnom prípravnom zápase pred novou sezónou. Góly účastníka Nike Ligy strelili Rastislav Korba a Jakub Peter Bamburák. Zajtra nás opäť čaká prevažne jasné až poloblačné počasie, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a opäť bude veľmi teplo, 27 až 34 stupňov. V tejto chvíli máme v Above a na Gemeri okolo 29 až 30, na Zemplíne do 32, Šariž a Spiš hlásia okolo 28 stupňov, Tatria za Magurie 25 a na Liptove ukazuje teplomer do 26. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pohodové popoludnie praje Barbora Halušková.
6: Popoludne s Rádiom Košice.

0: 16. hodine máte naladené jediné východoslovenské rádio. Hrali sme si Get Out, ale my nikam nejdeme a ak ste práve teraz v nejakom klimatizovanom priestore, tiež radšej nechoďte vonku, urobíte najlepšie. Po 16. stále zdraví zo štúdia Timmy a najbližšie to bude za skladby aj Sugar Ray a Every Morning.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.

z Rádia Košice Sugar Ray a v tejto chvíli sa presunieme už aj do polovice letných prázdnin. Ja viem, že niektorí nechcete, lebo veď sa ešte ani nezačali, ale na dátum 7. až 9. august sa nepochybne viacerí tešíte, ani sa nečudujem, pretože tí účinkujúci na festivale sú takí, že skoro pri každom som si povedala, že wow, spomenieme napríklad Robbieho Williamsa, Bibi Rexu, alebo duo Offenbach, alebo Sophie Ellis Baxter, ale najnovším ohláseným headlinerom, ako môžete počuť, je John Newman a to som si tiež povedala, že wow, verím, že vás to viacerých naozaj úprimne potešilo a toto takto nejako sa budete cítiť alebo toto budete počuť aj na live streame už toto leto. Toto je John Newman a Cheatin z Rádia Košice. Naladte sa na letom a na festival.

0: Rádiu Košice John Newman, ale v lete si ho môžete užiť aj na Slovensku. V tejto chvíli sa ale vyberáme skontrolovať cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smerom na most Apollo. Zvýšte tu preto opatrnosť a so zdržaním treba rátať v centre mesta na všetkých hlavných ťahoch, na Šancovej a Pražskej, na križovatke na Patronke zo všetkých smerov, na nábreží smerom na Botanicku. Stojí sa aj na Bajkalskej obojsmerne a Gagarinovej von z mesta, na prístavnom moste tiež obojsmerne a na zjazde z D1 smerom na D2 a aj na D2 od mosta Lafrancony smerom k tunelu Sitina po dopravnej nehode. Na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste, došlo tu aj k zúženiu jazdných pruhov, a to obojsmerne, a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce, doprava tu je čiastočne obmedzená. Radary sú na Rožňavskej pri OMV-ke do centra a na Rastočnej za kruhovým objazdom von z mesta a v Lamači pri Boroch a hliadka je na Pribinovej. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky, alebo to môžete pridať aj do našej aplikácie Rádio Košice, kde nám viete nahrať video, ale aj fotografiu. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice Lucia Gibarty a Flame. V tejto chvíli sa ale presúvame na filmový festival.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.
0: Včera sa v Košickej Tabačke v rámci Art Filmu konal už v poradí tretí filmový večer. Ide o nový projekt pod záštitou filmovej kancelárie Košického kraja. Tá vznikla pred 4 rokmi s cieľom rozvíjať audiovizuálny priemysel a prilákať do regiónu produkcie a vytvoriť podmienky na to, aby tu vznikali filmy. Doterajšiu prácu hodnotí projektový manažér filmovej kancelárie KSK Jan Melkant.
2: Realita prebehla možno naše očakávania. Myslím, že sa nám podarilo spolupracovať na pomerne významných filmoch slovenskej kinematografie. V podstate s našou podporou a pomocou sa tu robili filmy ako napríklad Vojna policajtov, Kavej, Autičkári od Dominika Bariho. Tento rok vlastne príde premiéra filmu Kavej 2, Šípkári, posledná sezóna. Takže si myslím, že je to výborné kombo takých, by som povedal, že divácky úspešných filmov, ale zároveň aj umelecky hodnotných.
0: Veľkou pomocou je pre produkcie finančná stránka, pričom filmová kancelária má aktuálne dva podporné mechanizmy. Prvá forma je štandardná grantová výzva raz za rok a druhá je tzv. Spätná dotácia, kde sa produkcii vypláca 10% z minutej sumy v kraji. Okrem toho pomáhajú aj s ďalšími vecami.
2: Vieme pomôcť produkciám ako keby so výberom alebo identifikáciou vhodných lokácií. A takisto ich vieme prepojiť na lokálnych remeselníkov, čiže keď potrebujú, ja neviem, zvukárov alebo asistentov kamery alebo nejakých ďalších spolupracovníkov, tak sa vlastne môžu na nás obrátiť a my ich odporúčime na lokálnych dodávateľov. A podobne je to napríklad aj s zabezpečením hercov alebo komparzu.
0: Do budúcnosti by sa chceli zameriavať na budovanie miest, kde sa dajú realizovať filmy, ale posilniť aj profesionálne kapacity.
2: Plánujeme robiť aktivity tréningové, teda ponúknuť filmárom začínajúcim alebo ľudí, ktorí nemajú až tak veľmi skúsenosti, aby si vyskúšali to skutočné filmové remeslo, tak aby keď na budúce sem príde nejaká produkcia, či už z Bratislavy alebo zahraničia, aby vedeli vlastne pomáhať na týchto projektoch.
0: Včerajší popoludnejší program začal uvítacím slovom, po ktorom nasledovalo premietanie filmu Potopa, ktorý rozpráva príbeh obce, ktorá bola vysídlená kvôli vytvoreniu vodnej nádrže Starina, o ktorom ste už počuli aj v našom éteri. Kde vznikol tento nápad na debutovú snímku, nám prezradil košický režisér Martin Gonda.
3: Moja babka pochádzala z dedinky Kolvasov, ktorá je jednu dolinu vedľa tejto starinskej zatopenej doliny. A už ako malý chalan som bol konfrontovaný s historkami o zatapaní Stariny. No a potom sa dialo veľmi veľa vecí, ale v zásade už keď sme teda končili náš magisterský projekt, ktorý sa natáčalo v tom istom regióne, v zásade v tej istej oblasti, tak sme začali premýšľať nad tým, že čo bude ten náš akbyže prvý film po škole, ak sa nám teda pošťastí ho natočiť, a padlo to nejako organicky na to Starina.
0: Filmu dodáva na autenticite aj rusínsky jazyk, ktorý sa pri natáčaní použil.
3: Táto voľba, ja si myslím, že u mňa to bolo od začiatku úplne jasné, pretože ono si to žiada. Keď teda robíme film, alebo teda robím film o regióne, o ľuďoch, ktorí ho obývajú, ktorí si v zásade nesú nejakú pečať toho regiónu, tak to musí byť teda v ich autentickom jazyku a tá rusinčina tam mala byť teda tá autentická.
0: Ale treba dodať, že dialekt je trochu iný, ako sa kedysi používal v starinskej oblasti. To však nerobilo problém porodcom na oceňovaní Slnko v sieti a film Potopa získal najviac titulov, dokonca aj ten za najobľúbenejší slovenský film za rok 2025.
3: A úprimne za seba ja poviem, že ja som s tým teda nerátal, ale myslím to absolútne vážne, je to pravda. A ja som mal jeden tip, že keď teda ja som nerátal, že s výhrami vôbec, ale s nomináciami som rátal iba z jednou a to som si myslel a dúfal, že to bude Juraj Kuchárek so scenografiou, čiže keď vyšli už len tie nominácie, tak už to sme boli všetci pekne v šoku. Je to dobrá motivácia pravdepodobne pokračovať ďalej. Je super, keď niekto ocení to, čo robíte, alebo keď sa teda venujete nejakému projektu ako my 6-7 rokov, tak je to v istom slova zmysle dobrá podpora.
0: Po filme boli nadšení aj diváci v Košickej Tabačke.
4: Veľmi dobrý, veľmi sa mi páčilo. Boli tam nejaké veci, ktoré sa osobne aj mňa dotýkali zo života, ktoré som si zažil. A hlavne sa mi páčil kontrast tých postav vlastne tej dcery a toho otca. Myslím, že ani nepoznáš, že to je debutový film, že to je veľmi krásna práca, že klobúk dole.
5: Hoci akože som ten príbeh predtým nepoznala, tak človek si to vlastne vedel v reále potom predstaviť a že toto je naozaj podľa nejakých skutočností. A na tom filme krásne vidno, koľko práce na tom odvedené a že to naozaj trvalo roky, rokuce.
6: To veľmi nádherný a silný film. Nebudem klamať, že na konci som bol jemne dojatý až celým tým príbehom. Je úžasné podľa mňa, že sa chopili takéhoto tu námetu, takéhoto tu príbehu, ktorý vlastne mi objasnil, čo za tým všetkým, čo za to všetkým stálo a tak.
0: Nakoniec nám režisér Martin Gonda povedal niečo o jeho ďalších filmárskych plánoch.
3: Môžem povedať, že s Martinom Schusterom, ktorý je zároveň spoluautor Potopy, tak vyvíjame minisériu, ktorá sa volá Pracovne aneličkárky. A skrátka je to, téma je interrupcie v prvej Československej republike.
0: Nasledujúci film v rámci programu bol takisto debutový, a to z dielne ďalšej košickej režisérky Kataríny Gramatovej. Tá už v minulosti zažila premietanie filmu Hore je nebo, v doline som ja, v Metropole Východu.
7: Ja som vlastne aj slovenskú premiéru, vlastne kinopremiéru sa snažila mať ako prvú v Košiciach, pretože to pre mňa znamená veľa, a takisto ja aj producent sme z Košic, takže to, že sa to vlastne teraz po roku akoby vraciame znova, je úplne super, že znova príde moja rodina, tak je to taký príjemný pocit to proste premietať doma.
0: Film síce na Slovensku ocenený nebol, ale mladá režisérka sa stala laureátkou Českého leva vo svojom odbore.
7: Čím dlhšie ju mám doma a sa na ňu pozerám, tak tým viac mi to akoby dochádza, že je to hrozne príjemný pocit, že niekto vám vyjadril to, že tú vašu prácu vidí, že sa mu páči a že naozaj je to cena, ktorá vám dáva taký pocit, že v tom máte pokračovať.
0: To sa v jej prípade aj deje. Už teraz má rozpracovaný ďalší projekt.
7: Snažím sa práve, že pripravovať teraz ďalší film. Mám ho vlastne vo vývoji, podporený audiovizuálnym fondom slovenským a českým, ale vlastne čaká nás ešte strašne veľa práce na tú produkciu. Takže keď sa do tejto fázy dostaneme, tak budem o tom hovoriť viac, ale to je akoby fakt, že je veľmi náročné zafinancovať film.
0: A práve s tým sa snaží pomôcť produkciám aj filmová kancelária Košického samosprávneho kraja. Viac programu 32. ročníka Artfilmu nájdete aj na košiceonline.sk, prípadne na tvkošice.sk.
1: Medzinárodný filmový festival Artfilm v Rádiu Košice.

0: Krásne Sunflowers v Rádiu Košice a v tejto chvíli sa pozrieme aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Nová dopravná nehoda sa stala na Vajnorskej pri predajni Suzuki smerom do centra. Rátajte tu aj so zdržaním a nehoda je ešte stále na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smerom na Most Apollo, tu preto opatrne. Aktuálne sa stojí v kolónach v centre mesta na všetkých hlavných ťahoch na Šancovej a Pražskej, na križovatke na Patronke zo všetkých smerov, na nábreží smerom na Botanickú, na Bajkalskej obojsmerne a Gagarinovej von z mesta, na Slobnavskej von z mesta, na prístavnom moste obojsmerne a na zjazde z D1 smerom na D2 a aj na D2 od mosta Lafrancony smerom k tunelu Sitina. Na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste, došlo tu k zúženiu jazdných pruhov obojsmerne a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škúlpetyho a Šancovou. V Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku, obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na Rožňavskej pri OM Falke do centra, na Rastočnej za kruhovým objazdom von z mesta a v Lamači pri Boroch a hliadky sú na Pribinovej za SND-čkom a v Jaskovom rade smerom spod Kolibskej. A to je z dopravného servisu všetko, prajeme ešte pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Hi there!

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Rádiu Košice, Jennifer Brown a Tuesday Afternoon. Pozdravujeme, ale takto v stredu už pomaly podvečer a pred nami sú ďalšie informácie o 17. spolu

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Príprava diaľnice na Zemplín ide podľa ministra podľa plánu. Novela o cestnej premávke neupravuje zavedenie radarov. Finále slovenského pohára sa odohrá v Košiciach. Je presne 17 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Príprava diaľnice D1 na Zemplíne podľa ministra dopravy Jozefa Ráža nemešká ani deň. Uviedol to na dnešnom výjazdovom rokovaní vlády v Bardejovskom okrese.
2: Bola absolútne na čas vysúťažená štúdia realizovateľnosti. Tá štúdia realizovateľnosti bola schválená, bol vybratý variant. Na základe toho variantu bolo vypísané verejné obstarávanie na zhotoviteľa a posúdenia správy hodnotie vplyvov na životné prostredie. Tento tender sa vyvíja dobre, nie sú tam žiadne problémy, to znamená, očakávam, že v krátkom čase bude zazmluvnený a začne žiadne lehota na dodanie tejto správy.
1: Podľa neho všetky projekty, na ktorých začali robiť, doťahujú do fázy, aby sa mohli okamžite zrealizovať. Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák ocenil novelu zákona o cestnej premávke, ale aj novelu priestupkového zákona, ktorá nadobudne účinnosť v júli tohto roka. Pochválil najmä legislatívne ukotvenie samosprávnej parkovacej politiky. Poukázal, že od prvého podnetu prokuratúry po schválenú zákonnú úpravu prešlo približne pol roka. Opakovane takisto zdôraznil potrebu zaviesť

0: samosprávy možnosť merať rýchlosť stacionárnymi radarmi.
1: Bol to jeden zo zámerov, ktorý sa práve týkal aj skúseností z iných krajín, kde sa ukázalo, že práve inštalácia stacionárneho radaru v obci pomohla zvýšiť plynulosť cestnej premávky, ochraniť ľudí, ktorí sú doma na uliciach. Toto je ale vec, kde sme museli ustúpiť koaličným partnerom.
0: Dodal, že legislatíva zavádza aj novú sankciu menších obecných prác či novú kompetenciu obcí pokutovať ľudí zodpovedných za udržiavanie pozemkov, ktorí si svoje povinnosti neplnia. Česko a Maďarsko usporiadajú prvé spoločné zasadnutie vlád. Dohodli sa na tom premiéri Andrej Babiš a Péter Maďar ešte na schôdzke, ktorú mali pred začiatkom včerajšieho samitu V4 v Maďarsku. Poľsko plánuje zvýšiť daň z alkoholu a cukru, aby získalo viac peňazí pre zdravotníctvo. V najbližších 10 rokoch by tak chceli vybrať vyše 4 miliardy eur. Finálový duel slovenského pohára Slovnaft Cupu sa v roku 2027 bude hrať v Košiciach. V košickej futbalovej aréne tak súťaž vyvrcholí opäť po 3 rokoch. Prvenstvo obhajujú hráči MŠK Žilina, ktorí v tohtoročnej edícii súťaže zdolali FC Košice na štadióne pod Dubňom 3-1. Do 58. ročníka Slovnaft Cupu sa prihlásilo 308 klubov, čo je o 16 viac ako v predchádzajúcom. Zajtra jasno až polooblačno, iba ojedinele môže byť viac oblakov. Teploty pôjdu opäť vysoko na 27 až 34 stupňov. Momentálne je na východe 28 až 30, pod Tatrami na Zamaguria Liptove 25 až 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný zvyšok dňa praje Barbora Halušková.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Aj po 17. hodine ste správne naladení. Vítame stredajší podvečer, ktorý ale stále vyzerá rovnako horúco, slnečne, jasne a verím, že aj u vás to vyzerá rovnako dobre, minimálne čo sa nálady týka. Tými zdraví zo štúdia, pridáva sa Martin Harich, ale v tejto hodine to bude napríklad aj Alex Warren, ktorému sa povenujeme. Zostaňte naladení.
1: Keď si oči vyzdobíš linkou modrou a nahodíš úsmev Marilyn Monroe s tým, že som James Dean, tak to mi posielaš po čete. Tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Z rádia Košice skvelý a čerstvý Alex Warren a jeho Passenger z najnovšieho albumu Wild Child, pričom prezradíme, že tento názov vznikol z prezývky, ktorú mu dal údajne jeho otec. Ide o jeho druhý štúdiový album pripravovaný a práve táto pesnička je jeho veľmi nabitým promom a má všetky predpoklady na to, aby sa stala aj tohtoročným letným hitom, s čím môžeme len a len súhlasiť. Za pozretie stojí rozhodne aj videoklip, ktorý nájdete aj v našom infomixe a už len počkať na zvyšok albumu, ktorý má výjsť 28. augusta. Toto čakanie si ale spríjemníme a to s divou menom Mariah Carey z Rádia Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice a ak aj vy chcete stále viac, tak nech sa páči, tu je viac informácií z našich ciest.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V našom hlavnom meste si ešte stále postojíte na všetkých hlavných ťahoch. Na križovatke prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu aj k zúženiu jazdných pruhov a to obojsmerne. Vodičom pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou a na križovatke na meste hraničiarov Furdekova sú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená. Vodičov tiež upozorňujeme, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Aktuálne ste nám nehlásili žiadne radary či hliadky, ale ak by ste mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu Rádio Košice. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový dojazd.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz, keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na ten.

Rádio Košice, tu pre vás želáme pohodový podvečer a dnešná realita je taká, že najmenej 94 miliónov ľudí v Európe postihlo ich teploty vyššie ako 35 stupňov Celzia. Najviac z nich vo Francúzsku a Španielsku. Teploty na 30 stupňov Celzia zažije viac ako 350 miliónov ľudí, vrátane nás na Slovensku. Ide o takmer 2/3 celkovej európskej populácie. Stále teda nepoľavujte v opatreniach, ako je pitný režim, pokrývka hlavy, opaľovací krém alebo nepresúvanie sa priamo počas poludnia niekam. Zíde sa vám to určite aj na nasledujúce dni či dokonca týždne. Dávajte na seba pozor a popri tom si užite aj skvelú hudbu z Rádia Košice.

0: podvečer želáme v spoločnosti Rádia Košice. Poďme opäť za dnešným filmovým programom.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.
0: Je to ďalší deň art filmu, ktorý sa chýli ku koncu, ale ešte stále toho ponúka veľmi veľa. O 19. napríklad aj veľmi žiadaný režijný celovečerný debut herečky Kristen Stewart, ocenený na festivale v Cannes s názvom Chronológia vody. Pozrela som si trailer a bude to silné, to rozhodne. Ak máte ale chuť na akčný neo-western, zavítate o 19.30 do Kultúrparku, prípadne dnešok ponúka aj futuristický thriller v kine Úsmev, zároveň ale aj slovenskú premiéru s názvom 2045 Zóny pod dohľadom. Tento film pracuje s výsostne aktuálnymi témami dneška, ako je digitálny dohľad, sociálna segregácia a závislosť od umelej inteligencie. Okrem toho si dnes viete pozrieť ale aj prvé časti slovenských seriálov, ktoré budú na art filme uvedené vo svetovej premiére ako Sexta alebo Najvyšší čas. A to od 20.30 v Záhradnom kine, moje obľúbené miesto na art filme. Program 32. ročníka art filmu pokračuje ešte aj zajtra do noci, o čom si ešte určite povieme viac.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.

0: Gone, Gone, Gone v Rádiu Košice a táto skvelá trojica David Guetta, Teddy Swims a Tones and I, ale v tejto chvíli Barbara a pohľad na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Nová dopravná nehoda sa stala na Riazanskej smerom z Vajnorskej. Rátajte tu aj so zdržaním a so zdržaním treba rátať v centre mesta na všetkých hlavných ťahoch a na D1 od prístavného mosta smerom von z mesta. Na D2 za tunelom Sitina smerom do Stupavy je odstavené auto. Tvoria sa tu rozsiahle kolóny už od mosta La Francony a na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu aj k zúženiu jazdných pruhov a to obojsmerne. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Aktuálne nám hlasíte jeden radar a to na prístavnej smerom na Slovnaftku. A to je už z dopravného servisu všetkom. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to pridajte do našej aplikácie Rádio Košice, kde nám viete nahrať video, ale aj fotografiu. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Ak potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košíc do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Súd nevyhovel Žilinkovi v spore o zákone mesta Košice. Práce na Vyšnom Opátskom si vyžiadali obchádzku. Mateáš uprednostnil Košice. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Ústavný súd nevyhovel návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Sporné ustanovenia z novely zákona z roku 2023 umožnili zrušenie alebo zlúčenie mestskej časti Košíc bez konania miestneho referenda. Ústavný súd o tom rozhodol na zasadnutí pléna. Košický kraj v roku 2022 odkúpil pozemky pod Blšákom. Vtedajšie trhovisko s riadnymi stánkami fungovalo naposledy v roku 2016. Zámerom kraja tu bolo vybudovať modernú tržnicu. Na to, kedy sa plány Košického kraja premenia na realitu, sme sa pýtali aj župana Rastislava Trnku.
2: Čo sa týka pozemku na Blšáku, tam máme urobenú štúdiu, čo by tam bolo najlepšie. Chceli by sme tam tržnicu a veľkú multifunkčnú športovú halu. Zároveň máme ponuky na zámeny pozemkov, kde by bolo možno ešte výhodnejšie a lacnejšie postaviť túto športovú infraštruktúru. Sú tam viaceré verzie, čo by sa mohli diať a zároveň sa posúva to opäť kvôli financiám.
1: Trnka pripomenul, že hoci projekt čaká na financovanie, župa má aktuálne vyčlenenú sumu na projektovú dokumentáciu výstavby tržnice, z ktorou by sa malo začať v tomto roku. Výstavba športovej haly však naďalej závisí od externého investora.
2: Opäť, buď dostaneme od štátu nejakú väčšiu dotáciu, alebo budeme musieť hľadať a vlastne tak trochu aj hľadáme nejakého partnera.

0: ktorý zainvestuje súkromného do tejto športovej haly, ale tá hala potom by musela byť urobená aj na komerčné využitie. Tu je množstvo momentálne alternatív, ktoré sa posudzujú a opäť neposunulo sa to možno tak ďalej, ako sme si mysleli.
1: Župan avizoval, že projekty športovej haly aj tržnice sú stále reálne. V Košiciach je zatiaľ vybudovaných vyše 42 kilometrov cyklociest. Mesto podľa svojich slov pripravuje desiatky ďalších a v harmonograme je aktuálne aj druhá etapa cyklochodníka na Alpinku. Prvú časť dokončili približne pred 5 rokmi. Na stavebné povolenie čakala radnica podľa primátora Jaroslava Polačeka niekoľko rokov.
2: Je tu množstvo bariér, ktoré museli sme technicky vyriešiť. Ideme popri železnici, čo je ochranné pásmo, ideme popri Černeskom potoku, čo je takisto ochranné vodné pásmo. To znamená, je tu množstvo prekážok, ktoré sme museli dohodnúť, vyprojektovať. Dnes už môžeme povedať, že nielen, že máme stavebné povolenie, v rámci jary tu prebehli výrubové konania. Spoločnosť, ktorá vysúťažila túto stavbu, spoločnosť Eurovia, ju vysúťažila za sumu 4,2 milióna eur i napriek tomu, že sme rozpočtovali takmer 5,5 milióna.
1: V týchto dňoch chcú vytýčiť inžinierske siete. Cyklochodník by mal byť hotový najneskôr do 23 mesiacov. Štefan Balinza, zhotoviteľa pre Rádio Košice, uviedol, že by to mohlo byť aj skôr.
3: Budeme sa snažiť v plnej miere neobmedzovať návštevníkov tohto územia. Samozrejme, ako nám to dovolia stavebné procesy, v rámci výstavby je naplánovaný 4-krát premostenie cez Černelský potok, takisto výstavba zárubných oporných múrov. Ako náhle budeme realizovať tieto stavebné procesy, budeme čiastočne musieť ten koridor nejakým spôsobom obmedzovať v rámci dodržania všetkých bezpečnostných zásad.
1: Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Na Košickom Artfilme sa prezentovala aj filmová kancelária Košického kraja. Vznikla s cieľom rozvíjať audiovizuálny priemysel, prilákať do regiónu produkcie, ale aj vytvoriť podmienky na to, aby tu vznikali filmy. Doterajšiu prácu hodnotí projektový manažer filmovej kancelárie Jan Melikant.
4: Realita prebehla možno naše očakávania. Myslím, že sa nám podarilo spolupracovať na pomerne významných filmoch. V podstate s našou podporou a pomocou sa tu robili filmy ako napríklad Vojna policajtov, Kavej, Autičkári od Dominika Bariho. Tento rok vlastne príde premiéra filmu Kavej 2, Šípkári, posledná sezóna. Takže si myslím, že je to výborné kombo takých, by som povedal, že divácky úspešných filmov, ale zároveň aj umelecky hodnotných.
1: Veľkou pomocou je pre produkcie finančná stránka, pričom filmová kancelária má aktuálne dva podporné mechanizmy. Prvá forma je štandardná grantová výzva raz za rok a druhá je tzv. Spätná dotácia, kde sa produkcii vypláca 10% z minutej sumy v kraji. Okrem toho pomáhajú aj s ďalšími vecami.
4: Vieme pomôcť produkciám ako keby s výberom alebo identifikáciou vhodných lokácií. Takisto ich vieme prepojiť na lokálnych remeselníkov, čiže keď potrebujú, ja neviem, zvukárov alebo asistentov kamery alebo nejakých ďalších spolupracovníkov, tak sa vlastne môžu na nás obrátiť a my ich odporúčime na lokálnych dodávateľov. A podobne je to napríklad aj s zabezpečením hercov alebo komparzu.
1: Do budúcnosti by sa chceli zameriavať na budovanie miest, kde sa dajú zrealizovať filmy, posilniť profesionálne kapacity a ponúknuť tréningové aktivity pre začínajúcich filmárov. A na záver ešte jedno upozornenie. Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie v mestskej časti Vyšné Opátske v smere do mesta. Prejazd na konci južného nábrežia smerom do centra je uzavretý. Obchádzka vedie cez Furču a následne späť do centra, prípadne v smere na Prešov. Vodiči musia v tomto úseku počítať so zdržaním. Obmedzenie by malo trvať do soboty. Jednou z predsezónnych posil futbalistov FC Košice je iba 18-ročný stredopoliar Maxim Mateáš. O služby mládežníckeho reprezentanta Slovenska mali vážny záujem materský Slovan Bratislava aj Trnava. Z pohľadu ďalšieho vývoja kariéry však uprednostnil klub z Metropoly Východu.
5: Tá konkurencia v Slovane je obrovská. Tam sú iné priority ako mládež a už som tomu moc neveril, aby som tomu dal šancu a určite im ďakujem za celé moje pôsobenie tam. Bolo to veľmi, veľmi pekné, ale už bol čas sa posunúť.
1: Dôležitú rolu pri rozhodovaní mladého záložníka hral aj košický herný prejav v jarnej časti Nike ligy.
5: Ten druhý polrok mali fakt výborný. Myslím si, že aj keď to ľudia sledovali, tak ich to tak nadchlo. Ten prejav bol naozaj príjemný pre oko diváka a to je pre mňa dôležité. Ja tiež chcem nadchnúť divákov a zahrať si s nimi, čiže je tu veľa mladých chalanov, myslím si, že to všetko do seba spadne. Niektorých poznám, aj to bol jeden dôvod, prečo som sem išiel. Poznám to niektorých chalanov a určite, keď si ešte všetko do seba spadne, tak to bude top.
1: Matáš získal so Slovanom dva majstrovské tituly a v belasom drese nastúpil aj v dvoch zápasoch predkola Ligy majstrov. Zajtrajšok v Košiciach bude opäť slnečný a horúci do 30 stupňov. Aktuálne je na východe do 29, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši do 25. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.
6: Metropolitné správy, Rádia Košice.

0: Po 18. hodine z Rádia Košice I wanna be the only one. Presne tak, to si spievame aj my takto večer v stredu. Pozdravujeme vás, kdekoľvek nás ladíte a vedzte, že všade tam sme určite najbližšie k vám. V tejto hodine sa vyberieme napríklad aj na dovolenku, tak zostaňte spolu s nami. Predstavíme si taký zaujímavý prieskum. Krásny večer želá Timi aj naďalej.
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Rím. Večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Rádio Košice je tu pre vás, toto bol Luky a jeho chalan a v tejto chvíli sa schladíme v bazéne, pretože ideme do Nocke, ktorá hlási zajtra ráno krátkodobý výpadok elektriny, a to od 7.30 do 8.00 hodiny v bazénovej hale. Obmedzenie však nejak neovplyvní prevádzku bazénov ani samotné plávanie, akurát si možno za tú polhodinku nenabijete mobil v šatni. K plávaniu a bazénom rozhodne patrí aj slnko a my si ho doprajeme aj z éteru Rádia Košice. Walking on sunshine.

0: Tento slnečný večer sme sa aj poprechádzali, v tejto chvíli ale nasadáme k vám do auta.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na cestách v hlavnom meste je už aktuálne pokojná, ale vodičom pripomíname, že na križovatke Prievozkami Letičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu aj k zúženiu jazdných pruhov obojsmerne, môžete sa aj zdržať a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na križovatke na meste Hraničiarov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce, doprava je tu čiastočne obmedzená a v Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnor je možné až v križovatke Ivánka Sever. Aktuálne ste nám nahlásili jeden radar, a to na Panonskej pri Tesku smer Slnečnice. Z dlhodobých obmedzení vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. A to je už z dopravného servisu všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Zatiaľ aktualizujte.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. One touch, I'm a victim.

Naladené máte jediné východoslovenské rádio. Aj Linkin Park sme si dopriali na dnešný večer z Rádia Košice. Pozdravujeme kdekoľvek spolu s nami ste a doprajeme si v tejto chvíli aj zaujímavý prieskum, konkrétne dovolenkový prieskum. Slováci sú po minuloročnom útlme ochotní cestovať viac, no pri rozhodovaní ostávame opatrní. Hoci sa na dovolenku chystá rekordný podiel obyvateľov, mnohí odkladajú kúpu na poslednú chvíľu a čakajú na výhodnejšie ponuky. Po rokoch rastúceho záujmu o exotické destinácie sa do popredia opäť ale dostávajú osvedčené lokality, a to na Slovensku, ale aj v Chorvátsku samozrejme. Na letnú dovolenku plánuje tento rok vyraziť 72% Slovákov, naopak bez letnej dovolenky plánuje zostať 28% respondentov. Rastie aj skupina ľudí, ktorí síce chcú vycestovať, no konkrétnu dovolenku ešte nemajú vybranú ani rezervovanú. Takýchto Slovákov je už 30%. Najväčší záujem o dovolenky tradične prejavujú, alebo tradične aj paradoxne prejavujú rodiny s deťmi. Vycestovať plánuje 77% z nich. Na opačnom konci rebríčka sú seniory. Medzi ľuďmi staršími ako 60 rokov neplánuje letnú dovolenku takmer polovica respondentov. Tak dajte vedieť, že kam patríte možno vy. Medzi najžiadanejšie miesta na oddych naďalej ale patria aj Taliansko, Grécko a Turecko. Som veľmi rada, že Grécko sa tu objavuje, lebo to je moja obľúbená destinácia. Naopak záujem o vzdialenejšie destinácie mimo Európy sa oslabil, takže do takej exotiky možno aj kvôli aktuálnej situácii už vás to veľmi neláka, ale nepochybne sa nájdu medzi vami určite ľudia, ktorí si zajdu aj do exotiky. Dajte vedieť, kam sa chystáte, či už ste zbalení, alebo vás to čaká možno až na konci leta.

Počúvate Rádio Košice, prajeme príjemný letný večer v našej spoločnosti. A keď už sme spomínali tú dovolenku a cestovanie, odbehneme si aj do Dánska, pretože tu archeológovia objavili nálezisko textilnej výroby z vikingskej doby. To mi veru príde veľmi zaujímavé. Fungovala medzi rokmi 600 až 950 nášho letopočtu, pričom toto nálezisko obsahuje priestor na spracovanie ľanu a viac ako 80 polopodzemných príbytkov, ktoré slúžili ako dielne, ale aj obydlia. Našli tu vreckové tkáčské stavy, závažia, ale aj strieborné mince, sklenené korálky a keramiku. Experti vykopali samostatné priestory pre výrobu textilu, ale aj jeden dom určený iba na bývanie, čo naznačuje, že na prácu dohliadal vplyvný jednotlivec s kontrolou nad zdrojmi a výrobou. Takto už áno, zaujímavý nález z doby vikingov, ktorý fascinuje ľudí dodnes a viacerých práve svojim osobitým vzhľadom a štýlom, kam určite patrí aj móda a odievanie. Z Dánska sa ale vrátime späť k nášmu playlistu, pretože pripravená je už Tate McRae v Rádiu Košice.

0: V Rádiu Košice Nobody's Girl v tejto chvíli ale pohľad na večerné cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Nová dopravná nehoda sa stala na Gagarinovej za OM Falkou smerom von z mesta, zvýšte tu preto opatrnosť. Na križovatke Prievozská Miletičova prebiehajú práce na ceste, došlo tu aj k zúženiu jazdných pruhov obojsmerne a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova sú rekonštrukčné práce, doprava je tu čiastočne obmedzená a v Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovú. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Treba s tým rátať. Aktuálne nám nehlasíte žiadne radary či hliadky, ale ak viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme a pohodový večer praje Barbara.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055-729-5959.
3: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah. Brand

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Naladené máte Rádio Košice, za nami je polovica tohto pracovného týždňa a to znamená, že sme stále bližšie a bližšie k letným prázdninám a koncu školského roka. To len taká malá pripomienka na večer, že už nie veľa, akurát, že v tomto počasí sa môže zdať, že sa to úplne že pomaličky vlečie. Ale spoločne všetko zvládneme, hlavne spolu s Rádiom Košice. O 19. sú pripravené ďalšie správy a informácie a ja vám zaspievam, respektíve nechávam zaspievať Mambu Dašu a rozlúčiť sa za mňa. Toto je Goodbye Boy, ty mi praje krásny večer.

0: 10 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vlakovú dopravu do Maďarska nahradia autobusy. Polícia sa opätovne zamerala na vodičov pod vplyvom alkoholu. Vo Francúzsku majú prvého nakazeného ebolou. Už je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Od soboty až do konca júla bude nepretržite vylúčená železničná doprava v slovensko-maďarskom pohraničí Košice-Hydažné Mety. Všetky vlaky v tomto úseku nahradí autobusová doprava. Dôvodom výluky je rekonštrukcia. V smere do Budapešti budú autobusy zo stanice Košice odchádzať o 22 minút skôr, ako je pravidelný odchod vlakov. Polícia sa minulý týždeň zapojila do medzinárodnej dopravno-bezpečnostnej kampane Roadpol Alcohol and Drugs. Cieľom akcie bolo odhaliť vodičov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Za políciu pokračuje Lea Vilhanová.
2: Skontrolovali sme celkovo takmer 24 tisíc vodičov. Počas 7 dní trvania akcie bolo zistených 84 prípadov prítomnosti alkoholu u motorových aj nemotorových účastníkov cestnej premávky a v 9 prípadoch išlo o prítomnosť drog. Počas akcie sme zadržali 42 vodických preukazov.
1: Polícia opätovne upozorňuje, že alkohol a drogy patria medzi najčastejšie príčiny tragických dopravných nehôd. Vodič pod vplyvom návykových látok predstavuje vážne riziko nielen pre seba, ale aj pre ostatných účastníkov premávky. Český ústavný súd predbežným opatrením uložil Babišovej vláde, aby zabezpečila účasť Petra Pavla na júlovom samite NATO v Turecku. Nesmú mu ani klásť žiadne prekážky. Prezident na samit chce ísť, vláda s ním doteraz nepočítala. Samit sa koná 7. a 8. júla. Francúzsko potvrdilo prvý prípad eboli v krajine počas súčasnej epidémie. Pozitívne testovali lekára, ktorý sa vrátil z humanitárnej misie v Konžskej demokratickej republike. Pacient je v izolácii a úrady preverujú jeho doterajšie kontakty. Riziko pre širokú verejnosť v Európe je podľa rezortu nízke. Slovenský futbalový brankár Jakub Surovčík podpísal novú viacročnú zmluvu so

0: Spartou Praha. Do klubu pred 3 rokmi prišiel z Jablonca, no do prvého týmu sa prepracoval až v uplynulej sezóne. Po zranení Petra Vindala sa dostal na post jednotky a kvalitnými výkonmi si vypýtal nový kontrakt. V júni premiérovo dostal pozvánku do národného týmu a odchytal celý prípravný zápas s Čiernou horou. Zajtrajší deň bude opäť prevažne jasný až polooblačný, iba ojedinele môže byť viac oblakov s vysokými teplotami 27 až 34 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halušková.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: SNS postaví kandidátov aj na východe. Poukážky na energopomoc prinesú novinky. Prešov s Bystricou iba remizoval. Je 20 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Strana SNS predstavila svojich kandidátov na županov. V Prešove to je prednostka okresného úradu vo Vranove nad Topľou Monika Lešková. V Žiline poslanec Adam Lučanský, ktorý iba nedávno vstúpil do strany. Predseda SNS Andrej Danko zároveň vyjadril ľútosť, že nevznikla spoločná koaličná dohoda, ktorú nazýva Veľký Fides, na spoločných kandidátoch do vedenia samosprávnych krajov. O kandidátovi na župana v Trnavskom kraji sa bude Danko ešte rozprávať s podpredsedom strany Zdenkom Čambalom. Danko vyhlásil, že je možnosť uchádzať sa o hlasy voličov aj v Bratislavskom kraji. V ostatných krajoch je podľa neho všetko otvorené. Poukážky na pomoc s cenami tepla budú ponovom obmedzené na maximálne 3 byty jedného majiteľa. Vláda schválila zmenu nariadenia. Posledná várka v hodnote tretiny energopomoci sa bude podľa dokumentu vyplácať v septembri. Ľudia zatiaľ dostávali poukážky v januári a v máji. Vláda čelila kritike, že pomáha aj majiteľom investičných bytov. Štát dotuje domácnostiam aj ceny elektriny a plynu. Táto podpora sa však prejavuje priamo na faktúrach. Poukazy v týchto prípadoch neposiela. Zmena začne platiť od júla. Ukrajinská armáda uviedla, že zasiahla závody na spracovanie plynu a hélia v ruskom Orenburgu, ktorý leží viac ako 1000 kilometrov od frontovej línie. Na mieste zaznamenali požiar, rozsah škôd zatiaľ známy nie je. Podnikateľská nálada v Nemecku sa v júni podľa očakávaní zlepšila. Firmy považujú prostredie za menej neisté a dúfajú v upokojenie situácie vo svetovej politike. Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili vo svojom úvodnom prípravnom zápase nad Malženicami 1-0. Jediný gól dal v 11. minúte český útočník Matej Koubek. MFK Dukla Banská Bystrica remizoval vo svojom prvom prípravnom zápase s Tatranom Prešov 0-0. Nováčik Nike Ligy neskoroval napriek tomu, že v jeho drese nastúpili aj najzvučnejšie letné posily Robert Polievka a Michal Ďuriš. Dukla rok po zostupe vystriedala medzi slovenskou elitou práve predchádzajúceho nováčika z Prešova. Zajtra jasno až poloblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a opäť veľmi teplo od 27 do 34 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Výmeny prevádzkovateľov chát budú mať dohru. Farmaceuti majú mať vlastný program. Regenda zrejme nebude pokračovať v San Jose. Aj po 21. sme pre vás pripravili správy Rádia Košice. Iniciatíva Vráťme život Tatrám podala podnet ministerstvu vnútra a ďalším orgánom na preskúmanie zákonnosti stanov Klubu slovenských turistov. Podľa predsedu iniciatívy Petra Dzurillu k tomuto kroku pristúpili v kontexte udalostí posledných týždňov a mesiacov. Súvisia najmä s výmenou prevádzkovateľov vysokohorských chát napätím v turistickej komunite. Doplnil, že cieľom podnetu nie je zrušenie ani poškodenie klubu. V školách pribudne nová pozícia komunitný a výchovný asistent. Jeho úlohou má byť prepájať školu, rodinu a dieťa. Na výkon práce nie je potrebné formálne dosiahnuté vzdelanie. Zámerom je vyrovnať rozdiely vo vzdelávaní. Od júla sa začne výučba akreditovaného programu farmaceutov, ktorý im umožní očkovať dospelých priamo v lekárniach. Potvrdil to pred začiatkom výjazdového rokovania minister zdravotníctva Kamil Šaško. Program by mal podľa neho trvať pol roka. Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona o sprístupnení spisov agentov bývalých tajných služieb z čias komunizmu, uviedol to premiér Peter Maďar. Maďarsko na rozdiel od Poľska, Česka či Slovenska nikdy oficiálne nezverejnilo mená spolupracovníkov tajnej polície z čias komunizmu, aj keď sa za uplynulé roky viaceré dostali do médií. Jednotlivci majú prístup k vlastným zložkám, ale nie k materiálom o iných osobách vrátane bývalých informátorov. Francúzske národné zhromaždenie v prvom čítaní schválilo návrh reformy ústavy, ktorá umožní väčšiu autonómiu Korziky. Kým ostrov získa širšie právomoci, sú potrebné ďalšie kroky. Text reformy musia v rovnakom znení odobriť najprv Horná komora parlamentu a následne aj 3/5 poslancov národného zhromaždenia. Hlasovať o nej budú aj obyvatelia Korziky. Slovenský hokejista Pavol Regenda pravdepodobne nebude pokračovať v organizácii San Jose Sharks. Generálny manažer klubu uviedol, že očakáva, že 26-ročný útočník po vypršaní zmluvy otestuje trh s voľnými hráčmi. Ten sa v NHL otvorí v stredu 1. júla. Aj zajtra nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie, iba ojedinele môže byť viac oblakov. Teploty budú znova vysoké, 27 až 34 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Hlúšková.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Tragédiu v Gelnici bude riešiť parlamentný výbor. V kauze ex-šéfa policajných odposluchov vypovedali Kováč aj Slobodník. Slovenky si poradili so Švajčiarkami jednoznačnou výhrou. Je 22 hodín, začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. V pondelok sa kvôli vražde ženy v Gelnici stretne v parlamente ľudskoprávny výbor. Zvolala ho jeho predsedníčka Lucia Plaváková. Na rokovanie pozvala ministrov vnútra a spravodlivosti, ale aj policajnú prezidentku Janu Maškarovú. Vláda v Malcove pri tradičnom rozdeľovaní peňazí podporila aj festival Rock pod kameňom nedaleko Sniny. Pôvodne organizátori chceli z finančných dôvodov presunúť konanie na neskôr. Podujatie dostane 80 000 eur. V obnovenom procese s bývalým riaditeľom úradu zvláštnych policajných činností Jozefom R. na špecializovanom trestnom súde vypovedal bývalý člen zločineckého gengu Sýkorovci. Na 20 rokov odsúdený Martin Kováč aj exfunkcionár niekdajšej NAKY Bernard Slobodník. S ďalším Sýkorovcom Jurijom Fejerom, ktorý si odpikáva trest v Ilave, sa súd spojil cez videokonferenciu. Svedok Kováč potvrdil, že obžalovaný mal dávať ich skupine, ktorá páchala rôznu trestnú činnosť, informácie o policajných raziach, za čo od šéfa gengu Roberta Lališa údajne dostával finančnú odmenu okolo 30 000 korún. Svedok robil Lališovi šoféra a ochrankára a pamätá si, že raz mu domov do šale niesol obálku s peniazmi aj on osobne. Muž v Ostrave strelil v byte manželku do chrbta. Zranená žena dokázala ešte vybehnúť z domu. Do nemocnice ju previezli s vážnymi zraneniami, ale nie v bezprostrednom ohrození života. Polícia pri následnom zásahu našla muža mŕtvého s prestrelenou hlavou. Spoločnosť Deutsche Bahn odkladá dokončenie rozsiahlej prestavby železničnej siete v Stuttgarte o 5 rokov. Najnovšie počítajú s termínom do konca roka 2031. Kontroverzná stavba sa začala v roku 2010. Úvahy o jej projekte siahajú až do minulého storočia. Naše hokejbalistky zvíťazili vo svojom štvrtom zápase na svetovom šampionáte v Ostrave nad Švajčiarkami vysoko 7-1. Na konte tak majú dve víťazstva aj dve prehry. Zverenky Mariana Hambálka odohrajú v základnej skupine ešte jeden zápas. Zajtra ich čaká o 20:30 duel s Američankami. Aj štvrtok bude prevažne jasný až poloblačný, iba ojedinele môže byť viac oblakov, teploty pôjdu opäť vysoko na 27 až 34 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc želá Barbora Hlúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.